0: Da gde si ti se ne smije.
1: Ljetni program Radio Đakova
2: na 87,6 i 100,2 MHz.
3: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Slatke riječi te.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovina vašoj radio postaji.

noća spita za te oči, nek toči ljuto do jutra, jer trijezan sebi neću moći.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Neonske minute. Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Hrvatskoj su za sada potvrđena 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, 2 osobe su hospitalizirane. Virus prvenstveno pogađa ptice, otkriven je u uginulim branama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Epidemiolog Branko Kolarić u razgovoru za Medija servis naglašava da većina ljudi koji se zaraze virusom nema nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
2: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak moždane ovojnice, etati onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe te bolesti.
0: Iz Janafa je jučer stigla vijest da su im Sjedinjene Države ponovno produljile licencu za opskrbu naftne industrije Srbije. Time je, kako navode domaći mediji, izbjegnuta energetska kriza u regiji, dok traje iščekivanje oko ulaska mađarskog MOL-a u cijelu priču. Dobivenom licencom osigurava se kontinuitet suradnje te daljnja provedba ugovornih obveza prema kompaniji Naftna industrija Srbije do 30. rujna ove godine, priopćili su iz Janafa. Nogometaši Dinama Istre remizirali su 2-2 na otvaranju 5. kola Supersport HNL-a. Istra je 2 puta povela, ali su modri oba puta uspjeli izjednačiti i tako uzeti barem bod. Trener Dinama Mario Kovačević:
3: uvijek je tu teško u Puli igrati. Jako dobro ušlo sezonu i nismo imali puno vremena za pripremu utakmice. Prije 2,5 dana, znate sami, jako teška utakmica i fizički i psihički posle toga poraza, ali 2 puta se vraća stvarno sa svim igračima, od srca čestitao. Nije bilo lagano, ali evo, jedna smo iznači, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidjeli ste, ali nije bilo više vremena.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, Osijek je na 22, Zagreb na 16 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ:
5: dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
4: Znaš da opet kasniš kad čuješ:
6: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
4: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak i da imaš s kim pjevati u automobilu.
7: A ja vozim polako i ne brinem.
4: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
1: Vijesti Radio Đakova.
4: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
8: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće.
4: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
1: Radio Đakovo,
4: znaš da si kod kuće.
9: Tako je, znamo da ste kod kuće i ove nedjelje i to posljednje kolovoške. Dragi moji, dobro vam jutro, dobro vas našli i danas, dakle u nedjelju 30. kolovoza. Evo, ispraćamo još jedan mjesec i to onaj puni ljetni, već idući mjesec donosi nam i početak jeseni. Da, sve ono što je lijepo, kažu, kratko traje, pa makar to bile i ljetne velike vrućine kojih smo se nauživali u protekla 2 mjeseca. Ali što je tu je, vrijeme neumitno leti, vrijeme neumitno prolazi, no mi smo tu da vam i ovu današnju nedjelju učinimo informativnijom, zabavnijom i naravno da vas oraspoložimo. Pa trudit ćemo se da to tako bude i danas, a što se tiče sadržaja programa, on je uobičajeno nedjeljni, a to znači sve one rubrike, sve one emisije koje inače slušate, slušat ćete i danas, dakle 30. kolovoza. Jutro je onako baš ugodno, nije pretoplo, a što nas čeka danas kada je vrijeme u pitanju, to ćemo saznati za nekoliko trenutaka. Provjerit ćemo isto tako stanje na cestama, podsjetiti na događaje na današnji dan i zaorati našu brazdu danas točno na polovici sata. Evo, to je ono što nas čeka u prvih pola sata. Svima još jednom srdačno dobro jutro i dobrodošli u nedjeljni program Radio Đakova.

0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena danas tiče, prevladavaće sunčano, ujutro ponegdje moguća magla, a uz dnevni razvoj oblaka na zapadu mala vjerojatnost za pokoj i pljusak. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u gradu je 20 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga 83%.

0: prometno izvješće.
1: Vrijeme je za prometno izvješće, vrijeme je za provjeru stanja na našim prometnicama. Posljednji je kolovoški vikend i naravno da se očekuje opet još jedna velika smjena. Za provjeru stanja na našim prometnicama, posljednji je kolovoški vikend i naravno da se

0: Vyhľadávajú sigurnostný rázmak između vozila a u slučaju zastoja formirajú hitný koridor. Kada je riječ o trenutnom stanju na autocestama na jedan Zagreb Split Dubrovnik, vozi se bez poteškoća i zastoja, na naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Zastoji su mogući između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba. A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u oba smjera nema dužih čekanja, A3 Bregana-Lipovac. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u oba smjera. I evo, to su one osnovne informacije koje dijelimo s vama jutros, želeći svima koji putuju sretan put i udobnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u

0: srcu našeg grada. Od kupnje do odmora tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Borjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: današnji dan.
1: Idemo sada kratko provjeriti što se događalo na ovaj današnji datum. Podsjetit ću, 30. je kolovoza, dakle predzadnji dan u ovome mjesecu. 1850. glavni je grad Havaja Honolulu dobio status grada. 1939. odglumljeni napad poljskih snaga na njemački odašiljač kod granične postaje Glajvicu. 1945. drugi svjetski rat, britanske snage oslobodile su Hong Kong od Japana. 1951. tisak je izvijestio o protjerivanju 30.000 Nijemaca iz Rumunjske. 1965. u švicarskom Sasfeu lavina je zatrpala oko 100 radnika na gradilištu brane. A 1974. svih 9 vagona brzog vlaka iz Beograda za Dortmund u Njemačkoj iskočilo iz tračnica pri brzini od 103 km na sat i prevrnulo se na ulazu u glavni kolodvor u Zagrebu. Poginulo je 153 putnika. 1991. Azerbajdžan proglasio neovisnost od SSR-a. A iz naše najnovije povijesti, jedan tragičan događaj, 2007. dogodila se kornatska tragedija. U požaru na otoku Velikom Kornatu smrtno je stradalo 12 vatrogasaca. Na današnji dan su rođeni 1940. Lukrecija Brešković, hrvatska glumica, 1933. Ivan Kušan, hrvatski književnik i akademik. A preminuli na današnji datum 2003. Charles Bronson, američki glumac, a 2022. umro je Mihail Gorbačov, posljednji predsjednik SSR-a.
0: Na današnji dan.
2: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
0: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne brazde u kojoj donosimo nekoliko poljoprivrednih aktualnosti.
2: Brazda.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je prijedloge triju akata prije upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Predložene mjere usmjerene su na snažniju potporu proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu s 1,3 milijuna na 2 milijuna eura. Time se ukupna vrijednost petogodišnjeg programa povećava sa 6,5 milijuna na 7,9 milijuna eura. Potpora po hektaru za površine do 40 hektara povećava se s dosadašnjih 530 na 720 eura, a za površine od 40,01 do 100 hektara s 330 na 620 eura. Želimo da se što više poljoprivrednika nastavi baviti proizvodnjom šećerne repe, jer je to važno i za njihova gospodarstva i za cijeli domaći proizvodni lanac, rekao je ministar Vlajčić. U 2026. godini očekuje se oko 5% veća zasijana površina šećernom repom u odnosu na 2025. dok se na razini EU-a očekuje prosječan pad površina od oko 12 do 13%. Pravilnikom o provedbi programa potpora skupinama proizvođača za izradu ili izmjenu specifikacije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u 2026. godini osigurano je 100.000 eura potpore. Potpora pokriva 80% prihvatljivih troškova. Do 20 tisuća eura za izradu specifikacije, odnosno do 5 tisuća eura za izmjene specifikacije već registriranih proizvoda. Cilj programa jest povećati broj zaštićenih proizvoda i proizvođača uključenih u sustav certifikacije proizvoda sa zaštićenim nazivom.
2: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura. Zahtjeve do 15. listopada ove godine mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s manje od 6 tisuća stanovnika, koje su u svojim proračunima za 2026. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji. Krajnji primatelji potpore iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu jesu mlade obitelji koje su zadovoljile uvjete propisane u programima jedinica lokalne samouprave za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji kojima su u 2026. godini dodijeljena sredstva potpore.
2: Brazda

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I još jedna tema vrlo aktualna. Epidemiološka situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je bolja. Od 4. kolovoza nije zabilježeno novo izbijanje bolesti među držanim svinjama, pa se zbog povoljnije situacije ukidaju dijelovi zona zaštite i nadziranja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Novim rješenjem ukida se dio zona u 45 naselja, nakon što je 17. kolovoza to učinjeno u još 12 naselja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić ističe kako je riječ o važnom koraku prema postupnom smanjenju ograničenja za svinjogojce. Ove godine zbog afričke svinjske kuge usmrćeno nešto više od 5000 svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja. No, razloga za potpuno opuštanje nema. Virus je i dalje prisutan među divljim svinjama. Do 26. kolovoza potvrđeno je 130 pozitivnih objekata, 72 u Osječko-baranjskoj i 57 u Virovitičko-podravskoj županiji. Među divljim svinjama zabilježeno je 197 izbijanja bolesti. Ministarstvo zato poziva držatelje svinja na nastavak stroge provedbe biosigurnosnih mjera. Cilj je očuvati Hrvatski svinjski fond, spriječiti nova izbijanja bolesti i omogućiti stabilnu domaću proizvodnju.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Sve za

0: škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Evo ga, čuli ste što donosi Agrokuća Makljen u svojoj posebnoj mjesečnoj ponudi. Vjerujem da vam puno toga treba, ne samo iz ove ponude, već inače što nudi Agrokuća Makljen, a tu je riječ o više od 5000 artikala. I znamo da smo došli do nagradnog dijela naše emisije, znamo da smo došli do trenutka kada ćemo danas saznati i sretnog dobitnika ili dobitnicu. U našem bubnju nalaze se 4 imena, to je uvijek nekakvo pravilo, kada imamo 4 imena u bubnju onda pristupamo izvlačenju, učinit ćemo to i danas. Samo kratak podsjetnik na to da se Agrokuća Makljen nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta Vojarne, da je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14 sati, a telefon je 822-544. I čuli ste dio posebne mjesečne ponude, ali među 5000 artikala i više od 5000 artikala, naravno, podsjećamo da možete pronaći i sljedeće. A to su umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, sjeme bilja, sadnice voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce i hrana za golubove. Potom PVC kace, evo njih će doista trebati sada, počinje sezona prikupljanja i spremanja plodova. Zatim različite folije, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, kaliči za cvijeće, ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće, plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno, puno toga. Da dalje ne nabrajamo, naravno da je teško nabrojati sve ono što se nalazi u Agrokući Makljen, dovoljno je posjetiti ih, dakle, na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu i odabrati ono što vam je potrebno.

A došao je trenutak kada trebamo zavrtjeti naš virtualni nagradni bubanj i izvući jedno od četiri imena koja se ondje nalaze. I evo, dobili smo dobitnika, dakle riječ je o našem slušatelju, Damir Bračko. Danas je sretni dobitnik nagradne igre ovoga našega današnjega izvlačenja. Damir Bračko, čestitamo, potrebno je doći po potvrdu na naš radio i zatim s njom realizirati svoju nagradu. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali, evo čija se imena nalaze u našem bubnju. Možemo samo poželjeti više sreće drugi put, tako se kaže.

0: Agro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda.
2: I to je to. Stigli smo, dragi naši, do kraja današnje emisije. Do sljedeće brazde. Svima lijep pozdrav.
3: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Leonske minute. Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u bolničkoj čekaonici. Priopćili su da su odmah nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Tvrde da pacijenta nisu ostavili nezbrinutog u čekaonici, nego da je nakon obrade morao čekati kontrolne pretrage. No članovi obitelji međimurskog poduzetnika u javnost su iznijeli tvrdnje o propustima, naglašavajući da je jedva disao, osjećao snažnu bol u prsima i da mu je trnula ruka, ali je svejedno nakon pregleda poslan natrag u čekaonicu u kojoj se kasnije srušio, nakon čega je preminuo. Američki predsjednik Donald Trump objavio je ovog vikenda da je postignut povijesni sporazum s Venezuelom oko naftnog biznisa. SAD će, kaže, imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venezuelanskih rezervi nafte i to bez ikakva troška za američke porezne obveznike. Ta povijesna transakcija više nego udvostručuje američke naftne rezerve i znatno će sniziti cijene goriva za sve Amerikance, poručio je Trump. S druge strane svijeta, Teheran je priznao gospodarske posljedice rata s SAD-om. Vrhovni vođa Mojtaba Hamnei pozvao je vladu da se pozabavi nastalim poteškoćama u zemlji gdje je inflacija dosegla 66%. Predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je za državne medije da su iranski izvoz i uvoz pali za gotovo 35% zbog američkih sankcija i pomorske blokade iranskih luka. Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio je Britanca Mozesa i Tomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao nakon 9 rundi. Unatoč boljem ulasku u meč britanskog teškaša, Hrgović je uspio doći do velikog preokreta preživjevši rani knockdown i dominantnosti Tome u većem dijelu borbe. Za našeg boksača ovo je 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, a 20 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Ljeto na valovima Radio Đakova.
3: 9:03 nakon još jednih vijesti Medija servisa vraćamo se programu iz našega studija i naravno nekako u ovo vrijeme opet volimo progovoriti o onome što nas čeka kada je vrijeme u pitanju. Lijepo i ugodno jutro, osvanulo je jutros, 21 Celzijev stupanj trenutno, a što nas čeka danas? U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, na zapadu može biti dnevnog razvoja oblaka, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Pravo ljetno vrijeme rekli bismo, ali danas malo ugodnije nego li je to možda bilo proteklih dana, a mislim da će i sutra da možemo očekivati nešto višu temperaturu nego danas. U svakom slučaju ljeto se nastavlja, nastavlja se i sezona godišnjih odmora, ima dosta onih koji vole koristiti upravo kasno ljeto, početak rujna za odlazak na more, pa evo da vidimo što kaže prognoza u tom smjeru. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, uz lokalni razvoj oblaka većinom prema unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju i dalje vruće, najviša temperatura od 32 do 35. Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako vruće i mnogi će tražiti osvježenje u toplom i mirnom ili tek malo valovitom moru. Prevladavat će sunčano uz mogućnost lokalnog razvoja oblaka sredinom dana, većinom prema unutrašnjosti vjetar slab do umjeren, najčešće maestral, ujutro prolazno i jugo. To je ono što se trenutno stanja tiče, a zavirimo malo i u tjedan koji je pred nama. Idućih dana na kopnu većinom sunčano i vruće, od kraja ponedjeljka uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Mala vjerojatnost za slab pljusak postoji uglavnom na sjeveru i jugoriju, osobito u danju manje toplu promjenjivu srijedu, tada bi malo kiše moglo pasti i drugdje. A na moru nastavak vrućine, osobito na jugu, gdje je na snazi žuto upozorenje na toplinski val. Evo tako izgleda vremenska prognoza za danas i nekoliko dana koji su pred nama.
1: Ljetni program Radio Đakova.
4: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

9:18, evo vrijeme je za još malo aktualnosti. Prije svega danas se prisjećamo jedne tužne obljetnice. Naime, Hrvatska obilježava 19. godišnjicu kornatske tragedije. Nizom događaja diljem Hrvatske i u spomen parku na otoku Kornatu odaće se počast 12-orici vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog koji su izgubili život gaseći požar na otoku. Tragedija se dogodila 30. kolovoza 2007. tijekom rutinske akcije gašenja požara trave i niskog raslinja na otoku Kornatu. U akciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca, njih 12 izgubilo je život. Među poginulima bila su i dvojica maloljetnika te jedan civilni ročnik. Jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali, niti je itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Stručne skupine nudile su različita objašnjenja, od eruptivnog požara, izgaranja plinske smjese, do požara s eruptivnim efektom, no konačan odgovor nikada nije pronađen. Obitelji stradalih i danas traže istinu. Dio njih i dalje smatra da su vatrogasci stradali zbog kerozina ispuštenog iz helikoptera, no sudovi su to isključili. Svake godine na Kornat dolaze obitelji, prijatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi odali počast poginulima. I 19 godina poslije boli pitanja ostaju. Tko je odgovoran i zbog čega su vatrogasci izgubili život u akciji koja je trebala biti rutinska?

A sada vijest koja je mnoge razveselila, osobito ljubitelje sporta. Naime, Filip Hrgović iz Londona odlazi s pojasom svjetskog prvaka, najvećom pobjedom karijere i rekordnom zaradom. Hrvatski teškaš senzacionalno je u 9. rundi nokautirao Mozesa Itaumu nakon velikog preokreta i osvojio IBF-ov naslov, a prema procjenama britanskih izvora, za meč u O2 areni trebao bi dobiti oko 700.000 funti. No, nakon onoga što je napravio u Londonu, pravi financijski jackpot za Hrgovića tek bi mogao uslijediti. Službeni honorari za veliki okršaj Hrgovića i Itaume nisu javno objavljeni, ali britanski izvori uoči meča procjenjivali su da ukupni fond iznosi oko 2,2 milijuna funti. Prema tim informacijama, novac je trebao biti podijeljen približno u omjeru 70-30 u korist Itaume. Britanskom boksaču procjenjivao se honorar oko 1,5 milijuna funti, dok bi Hrgoviću trebalo pripasti približno

0: približno 700 000. Ako se te brojke potvrde, riječ je o najvećem pojedinačnom honoraru Hrgovićeve profesionalne karijere. Prema istim procjenama, Hrgovićev dosadašnji najveći honorar bio je onaj iz borbe protiv Zijelija Zanga 2022. godine, kada je navodno zaradio oko 285 000 funti. Za okršaj sitaumom trebao bi dobiti više nego dvostruko. No 700 000 funti sada izgleda gotovo kao sporedna nagrada. Hrgović je pobjedom postao IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji, a status čovjeka koji nosi jedan od četiri najvažnija svjetska pojasa potpuno mijenja njegovu tržišnu vrijednost. Svjetski naslov Hrgoviću daje puno snažniju poziciju u pregovorima za svaki sljedeći meč. Obrane pojasa, veliki obračuni s ostalim prvacima i eventualne borbe za ujedinjenje titula donose honorare koji se mogu mjeriti u višestruko većim milijunskim iznosima. Upravo je zato pobjeda protiv Itaume financijski puno vrijednija od honorara koji će Hrgović dobiti za samu londonsku večer. U London je stigao kao veliki outsider protiv 21-godišnjeg Britanca, kojeg su mnogi već proglašavali budućim vladarom teške kategorije. No odlazi kao svjetski prvak.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Eto tako, bio je to i Kičosla Binac, bila je to pjesma Nije nam bilo suđeno. A sada ćemo ponovo čuti jednu od prijašnjih emisija Dijalekta Šokačkog, dakle poslušajmo reprizu emisije.
1: Slušate reprizu emisije.
2: Eto, vo je Dijalekt Šokački. Vo su ljudi Šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte.
0: Poslušajte i danas o čemu nam je to govorio Željko Vurm.
2: More bit da vi ne znate šta je đakar, a? Njeki kažu đačar, njeki dimnjačar, čađo. E sad znate, garavi čovjek šta ide od kuće do kuće i čisti đake ili dimnjake. Uvijek je u crnoj čađavo spremit i na njem je smotana jaka dugačka žica, na čijem kraju je tvrda kefa kojom on čačka po dimnjacima odazdol od šporeta i ozgor stovana ili skrova. Ako ga viđete, odmah se uvatite za puce, to donosi sreću. Ima on još neke sprave, širajzle, manje kefe i ščapiće i sve to čađavo ko gar od lokomotive. Od toga posla i lice mu je zagarito, a za uvetom zataknita začađita olovka s kojom bilježi u malu grstavu teku, od kog je čistio, koj platio, ko ni i ko zna šta još, ne more niko to njegovo čitat kad je svaki list musav i garav. E, tako je to bilo nekad. Ne more se težak posov radit, a da se malo ne pokvasi, pa njeki domaćini ponude kaki sajetluk ili fraklić s rakijom, a njeki koju čašu vina. Ako bi to odbio, tako se čađo zna i naljat, al posov se mora napravit, jer žene znaje i naložit kad je reko doć, pa ne more dirat vrući špored ni dimnjace s prevrućim zrakom. I tako jednog dana, negdje oko 3:45, njeko lupa na kapice kod babe Jelke. Ona taman uprala suđe i pomjela kujnu. Koj sad, misli si ona, pa proviri kroz napolak spuščane šalufe. Kad ono zagari ta kefa kraj čađave kape i nječiji musavi nos, pa to je đakar, usta mu njegova. Kud je sad navalio, a baš sam čela malo opočinit prije nego pristavim ručak, kaže ona sebu u bradu, a njen vikne, eto me, sad ću ja. Uvati zarđali ključ od kapice i brzo je otkleni. Pri njom je stojio dimnjačar i držao se za štok od kapice, a oči mu se klimale na sve četiri strane svita. Gle, pomisli baba Jelka, još nije ni podne, a on je već gotov. Falje nisus, babo Jelko, lipo ju pozdravi čađu i pita, a jel imaš dimnjak da ga malo prigleđem i povadim gar? A ona će, imam, imam, eno ga nud na krovu, a ljestve ti vjese kraj penđera na kućaru. I on uđe u avliju, a baba zakleni kapicu da se ne dovuče kaka mantepina. Uzme bilu ranjliku, nalije vode, pa će gulit krompir. Kad njeko lupa na kapice, ko je? Upita glasno baba Jelka. Ja sam bako, dimnjačar. Pa sad je jedan ošo na kro čisti dimnjak, pojašnjava baba. A on će, ma to sam ja, de otvori kapicu. Divani po dijalektu Šokačkom.

Balkani po dijalektu šokačkom. U nekim selima i varošima bio je pokoji čovjek koji je bio pinter. Nije mi poznato jel ima još gdje god koji, ali nekad je taki čovjek pravio i popravljao burad, kace i čabrove. Njeki su pravili i drvene bukare za vodu pit ili vino, a njeki su znali načinit i stupe za tucat mak. Svaki majstor u avlije je morao imat verkštat, a to je šupa gdje je on radio svoj posao. I moje razne alatljike, štemajzle, klište, čekiće, gvožđane i drvene, sikerice i testere, sajle i obruče, strugove, rezojnice, stege, dušlage, potlove za kuva drvo i koje šta drugo. U jednom čošku bilo je malo bure s pipom i dvije, tri krigle da ga uvijek podsjeća za čeg burac služi. Najvažnije je bilo imat dobro drvo od kojeg su se pravile duge, koje su se savijale kod trbuh debelog čovjeka i povezivale dobro iskovanim obručima koji mora je biti širi po sredine bureta, a pri krajevima uži. Gotovo bure se moralo zapurit sumporom, a za to su služile žute zapaljive trake. Kad su gorile, širio se jaki miris koji ni jednom nosu do mira. Zato je nekad bila poznata i psovka, sumporati. Sumpor se pušćao u bure kroz rupu na duge gdje se potlje nabio drveni čep. I svako je bure moralo odležat jedno vrijeme prije nego što se napuni rakijom, vinom, pivom i drugim plemenitim tekućinama. Ni svako bure za svako piće, pa su se i burad razlikovala po drvetu od kojeg su napravita. Njeka su bila od rastovine, njeka od dudovog drva, njeka od čamovine, borovine i nisu pinteri uvijek izdavali tajne. Za razliku od buradi koja su imala dno koje se zvalo dano na obadvi strane, kace su ga imale samo na jednoj strane, a gor su bile raširite. U njoj se metala zrnata rana, hrot, bundeve i grožđe potlje berbe, a gazile su ga bosonoge cure i žene ili se druljalo reblovkama sve dok nije počela curit šira. Čabar su pravili samo s jednim danom, ali iz dvije ručke, ko malu kacu za kiselit kupus. I njega su gazile ženske, ali i muške noge, pa bi se gor navalio teški kamen da se kupus bolje ukiseli. Prajili su i škafove za kupanje dok nije bilo kupatila s pločicama i bojlerima. U nekim vinarijama morete viđat burad veliku ko kuća. U nje stane vino iz cijelog atara. Divanilo se da je negdje u brdu u staroj Grčkoj jedan pametni čovjek živio u buretu. Svaki dan dolazila mu je mama i pitala: "Sine, kad ćeš se ženit?" A on je uvijek odgovarao: "E, mamo, još ni vrijeme." I tako pušću on bradu, a kika mu se proridila. I kad je mama opet pitala: "Sine, kad ćeš se ženit?" On se digo s kreveca i kazao: "E, mamo, sad više ni vrijeme."

Cvitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: I nastavljamo nakon ove emisije dijalekt Šokački u Šokačkom tonu, to jest u zvuke tamburice.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2, utorkom od 10 do 12.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Naravno, iz redakcije informativnog programa u 10 stiže tjednika. Evo sada i Miše Kovača kao jedno ispunjeno obećanje.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku tjednika Radio Đakova.
0: Tjednik.
1: Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koje će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je: zašto se tome čudimo? Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećavano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer, povećanje cijena i najave novih poskupljenja. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Postavlja se jednostavno pitanje: kada će prestati prebacivanje tereta loših financijskih odluka na građane? Koalicija Zajedno za Đakovo, kako se navodi u priopćenju, protiv je povećanja cijena svih gradskih usluga, osobito u trenutku kada su građani već suočeni s rastom troškova života. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i građana s najnižim primanjima. Od gradske vlasti očekujemo odgovorno upravljanje, racionalno trošenje javnog novca i pronalaženje ušteda unutar gradskog sustava prije nego što se posegne za najjednostavnijim rješenjem, povećanjem cijena koje plaćaju građani. Građani nisu bankomat grada. Ako je prije izbora bilo moguće govoriti o smanjenju cijena i olakšavanju života građana, onda očekujemo odgovor. Što se to promijenilo nakon izbora i zašto sada građani moraju plaćati cijenu takve politike? Kao oporba jasno ćemo se protiviti svakom neopravdanom povećanju cijena gradskih usluga i nastaviti upozoravati na raskorak između predizbornih obećanja i stvarnih postupaka aktualne gradske vlasti. Građani Đakova zaslužuju odgovornu vlast koja će im život učiniti lakšim, a ne vlast koja će im iz mjeseca u mjesec povećavati račune, ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo. Prema preliminarnim procjenama, šteta od suše na području općine Viškovci procijenjena je na 1.188.000 eura. Najviše je štete na suncokretu koji je zasijan na 570 hektara, a šteta se procjenjuje na 698.000 eura. Na 254 hektara kukuruza šteta je procijenjena na 272.000. Na 8 hektara lješnjaka šteta je procijenjena na 19.000 eura. Na hektaru aronije 5.000 eura. Na 10 hektara boba šteta je 31.000 eura. Na 35 hektara travne smjese šteta je 22.000 eura. Isto tako, šteta od suše procijenjena je i na manjim površinama drugih poljoprivrednih kultura. Prikupljeni podaci o posljedicama suše na području općine Viškovci proslijeđeni su Osječko-baranjskoj županiji, koja će nakon pristiglih podataka iz drugih općina odlučiti o proglašenju elementarne nepogode suše.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: U okviru prve faze programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, potpisani su ugovori o darovanju nekretnina sa 16 jedinica lokalne samouprave koje su ispunile preuzete obveze za gradnju 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade, odnosno 52 stambene jedinice, a očekivani početak izgradnje je u sljedećoj godini. Program je pokrenut upravo s ciljem da mladim obiteljima olakša ono što im je danas jedan od najvećih životnih izazova – dolazak do vlastitog doma. Korisnici će sa županijom sklapati ugovore o dugoročnom najmu u trajanju od najmanje 10 godina, uz mogućnost produljenja na dodatnih 20 godina. Nakon 10 godina korištenja stambene jedinice stječu pravo otkupa nekretnine, a uplaćeni iznos najamnine umanjuje kupoprodajnu cijenu nekretnine. U fokusu su obitelji s više djece i većim brojem članova obitelji, a pogodnosti će imati i osobe koje se žele vratiti iz inozemstva ili rade u deficitarnim zanimanjima. Osim izgradnje novih stambenih jedinica u okviru programa Naša Slavonija i Baranja naš dom, Osječko-baranjska županija mladim obiteljima dodjeljuje izravne financijske potpore u iznosu od 3 do 10 tisuća eura za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju domova. Do sada je za 119 obitelji osigurano 640 tisuća eura, a u tim obiteljima odrasta 143 djece. Ususret početku nove školske godine Policijska uprava Osječko-baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić izdao je okružnicu svećenicima i redovnicima o produljenju prijava vjernika za sudjelovanje na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna i za prihvat sudionika susreta na noćenje. Novi rok za prijavu je 14. rujna. Svima vam je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovoga važnog nacionalnog crkvenog događaja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva. Ističe nadbiskup u okružnici uz poziv svećenicima da u svojim župnim zajednicama dodatno pojačaju animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Središnje euharistijsko slavlje susreta je u nedjelju 20. rujna u 10 sati u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Ženska klapa Certisa bila je organizator 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa U srcu te nosim, koja je održana u petak na Štrosmajerovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupili su Muška klapa Sveti Mihovil Proložac, Muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz BiH, Muška klapa Zvizdan Posušje BiH, Ženska klapa Cetinjanke Hrvace, Mješovita klapa Cetinjani također Hrvace, Muška klapa Vrilo Obrovac Sinski, Muška klapa Drniš te domaćini.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: I nekoliko vijesti sporta. Jučer je u organizaciji Rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota, koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru su sudjelovali premijer ligaški klub, rukometni klub Gračanica iz BiH, te rukometni klubovi Ivanić Grad i rukometni klub Ivan. A jiu-jitsu klub Factory objavio je da je Nora Filić ponovno svjetska no-gi prvakinja. Uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili i Fran Kapetan i Mihael Mejdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji U21-52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe.

0: Danas će prevladavati sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na zapadu mala vjerojatnost za pokoji pljusak. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura 26 stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga 48%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Nebo je plavije,
1: a sunce zlatnije. Ili ipak,
2: nebo je žuto, a sunce je blues.
0: Noći su dulje,
2: evo noći, evo ludila.
1: Misli su
2: šarene,
0: a glazba glasnija.
1: Ljeto na prvom radiju u boji.
3: Da, teče rijeka, teče i vrijeme i evo stižemo do kraja kolovoza, još samo koji dan i kalendar će okrenuti novu stranicu, stiže rujan. I nekako nam se čini da s posljednjim danima kolovoza završava i ono pravo ljeto. Kao da zajedno s kolovozom moramo pospremiti kupače kostime, ljetne haljine, kasne večeri, druženja na otvorenom i ona mala obećanja. Ma ima vremena, ljeto je tek počelo. A onda shvatimo, ljeto je prošlo puno brže nego što smo mislili. Ali, je li stvarno gotovo? Klimatološki gledano, da. Lipanj, srpanj i kolovoz čine ljeto, a 1. rujna počinje klimatološka jesen. Ali ono drugo, naše životno ljeto, ne završava baš tako brzo. Astronomski, ljeto traje još gotovo 3 tjedna. A i rujan nam često zna pokloniti dane koji izgledaju i osjećaju se sasvim ljetno. Zato možda ne trebamo žaliti za kolovozom, jer rujan nije samo kraj nečega, rujan je i početak. Početak novih obaveza, novih planova, povratka u svakodnevicu. Djeca se vraćaju u škole, godišnji odmori polako ostaju iza nas, gradovi ponovno postaju življi, a nakon ljetne opuštenosti vraćamo se svojim uobičajenim ritmovima. Ali rujan ima i svoju posebnu čar. Jutra postaju malo svježija, večeri nešto kraće. Dani još uvijek znaju biti topli i sunčani, ali u zraku već osjetimo onu malu promjenu. Priroda polako mijenja ritam, a mi nekako počinjemo razmišljati drugačije. Možda je baš zato kraj kolovoza pravo vrijeme da se zapitamo. Jesmo li ovoga ljeta napravili ono što smo željeli? Jesmo li dovoljno odmarali? Jesmo li se dovoljno smijali? Jesmo li otišli negdje gdje nikada prije nismo bili? Jesmo li nazvali nekoga koga dugo nismo čuli? Jesmo li odvojili dovoljno vremena za ljude koji nam znače? Ako nismo, možda još nije kasno, jer ne završava sve 31. kolovoza. Neke se stvari mogu napraviti i u rujnu. Neki izleti tek tada budu ljepši. Neke se kave tada piju mirnije. Neka druženja imaju još više smisla kad nema ljetne gužve, a neke odluke možda baš sada trebamo donijeti. Zato nemojmo danas reći ljeto je gotovo. Recimo radije, jedno je ljeto iza nas, a pred nama je još jedno lijepo razdoblje. Jer svako godišnje doba ima nešto svoje. Kolovoz nam je donio sunce, vrućinu, more, godišnje odmore, fešte, pjesmu i duge večeri. A rujan? Rujan nam donosi novi početak. I možda baš ono što nam treba. Malo manje žurbe, malo više reda i dovoljno topline da još neko vrijeme sačuvamo ono ljetno raspoloženje u sebi. Jer ljeto možda odlazi iz kalendara, ali ne mora otići iz nas. I zato uživajmo u ovoj posljednjoj nedjelji kolovoza. Nećemo je zvati oproštajem od ljeta. Neka bude samo lijep prijelaz u ono što nam dolazi. Jer pred nama je rujan. A tko zna, možda će nam upravo on donijeti neke od najljepših dana ove godine.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: A nakon ovoga bloka marketinga recimo samo da je temperatura u gradu dosegnula 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga 48%. Dakle, osnovne značajke vremena sada. Pred nama su još dvije pjesme, Nina Badrić Čuvam njen dom i Giuliano Kad je vidim, a nakon toga emisija Čestitke i pozdravi.

0: da je čekam.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. I ove nedjelje imamo velik broj vaših čestitki, vaših pozdrava, naravno možemo reći većinom za vaše mladence, ali ima tu i nekih drugih lijepih životnih prigoda, pa idemo redom kako to i biva po našem običaju, idemo prvo s pjesmama s naše liste, a onda ćemo emitirati i pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma na našoj listi, Divno je biti nekome nešto i grupa Latino. Dragoj unuci Anji Slavić i njenom Dominiku, sretno vjenčanje žele baka i dida. Dragi naši, prije svega želimo da vam ovaj dan bude sve o čemu ste sanjali. Želimo vam dug i sretan zajednički život. U svemu budite jedno i sve činite zajedno. Budite jedno drugome mirna luka i oslonac. Dajte se bezuvjetno i volite se svakim danom sve više. Neka svaki vaš novi dan bude obasut ljubavlju, srećom, zdravljem i Božjim blagoslovom. Uvijek ćemo biti tu za vas, kao i danas. Vaši kumovi Tomislav, Josipa, Anđela i Niko. Dragi Domagoj i Dorotea, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i srećom. Sve najbolje, Roko i Nina. Dragi naši mladenci, Mario i Antonija, neka današnji dan bude početak dugog, sretnog, zajedničkog života. Žele vam to Seka, Sanja, Šogi i Nečaci. Nečaku Mariju Mikloš, sretno sklapanje braka s Antonijom, želi mu Čika Mirko. Sretno sklapanje braka našem jedinom sinu Tomislavu Andriću s njegovom izabranicom Antonijom, sa željom da vam srca budu uvijek ispunjena ljubavlju, a život smijehom i dobrotom. Žele vam to vaši roditelji, sestra Matea i mali Šimun. Puno ljubavi, radosti i razumijevanja u zajedničkom životu, Dragoj, Mirni i Domagoju, od srca žele mama Henrijeta, tata Tihomir i brat Duje. Nečakinji Doris Butor, sretno sklapanje braka s Mateom Tomićem, puno sreće u zajedničkom životu, žele teta Julijana i tetak Gajur Emši iz Đakova. A kako smo rekli, slušamo grupu Latino, Divno je biti nekome nešto.

Slavonski dukati nam poručuju: skidaj majko sa prozora cvijeće. Od srca čestitam Marinu Pop i njegovoj boljoj polovici. Želim vam puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Od ujaka i ujne prevoznik. Dragoj Doris Butor, sretno sklapanje braka s Mateom Tomićem, želeo je teta Elizabeta i teta Julijana.

Najljepšu ja ženim pjeva nam Mladen Kvesić. Marina i Marine, zajedno ste kao dva polumjeseca, savršeno usklađeni i sjajni. Volite se, pazite se i mazite se, to vam želi baka Rosa Pop iz Krndije.

Grupa Posegana donosi nam sljedeću pjesmu Da uz tebe dišem. Danas gledam svog brata kako započinje jedno novo i najljepše poglavlje svog života. Kao sestra ne mogu vam poželjeti ništa više od toga da uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelj, oslonac i podrška. Matej, čuvaj Doris, Doris, čuvaj našeg Mateja. Svu sreću ovog svijeta želi vam Seka Josipa. Marina i Marine, neka vam ljubav bude oslonac, a osmijeh svakodnevna navika. Puno sreće u braku žele vam Mihael, Gloria i Ana Prevoznik. Dragi moj bratiću Mario, danas je poseban dan, dan kad započinješ jedno novo i predivno poglavlje svog života. Od srca ti želim da zajedno sa svojom voljenom suprugom Antonijom izgradite život pun ljubavi, povjerenja, poštovanja i sreće. Uživajte u svakom zajedničkom trenutku, čuvajte jedno drugo i neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Želim vam to sestrična Tanja i Hrvoje Bedić. Strikane Matej, danas ti je veliki dan, od danas više nema bježanja. Želimo tebi i tvojoj Doris puno ljubavi, sreće i zdravlja te lijepih zajedničkih godina. Uživajte danas i neka vam brak bude baš onakav kakav ste oduvijek željeli. Čestitamo vam od srca, vaši Hana, Toni i Adam Tomić. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, želi baka Mira. Dragom bratu, Mariju Mikloš, sretno sklapanje braka s Antonijom, žele Seka, Šogi i Nečaci.

Grupa Slavonija Band pjeva nam pjesmu Ajde kumo. Kumo moja, hvala ti što si danas, ali i uvijek uz mene. Ponosna sam i sretna što baš tebe imam za kumu. Tvoja Marina. Marina, samo veselo i bez stajanja, neka ti ovo poglavlje donese samo ljubav. Tvoja Alisa.

A nakon Kume, naravno, idemo malo i do Kuma, tamburaški sastav Salaš, Imam Kuma. Kumu Marinu Pop, puno sreće u sklapanju braka s njegovom izabranicom Marinom Jaman, te da ih kroz zajednički život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca želi njegov kum Hrvoje. Sretno sklapanje braka kumu Domagoju sa njegovom odabranicom Doroteom želi kum Daniel uz poruku: kume, sretno. Mojem dragom kumu Tomiju sretno vjenčanje s njegovom jedinom Tonkom, iskrene čestitke i najljepše želje upućuje kum Bekavac: kume moj, živjeli.

Slijedi nam Ivan Zak i pjesma Bolja od najbolje. Matej i Doris, drago nam je što ste našli vaše sklonište od svih životnih oluja, što ste našli ruku koja idealno odgovara vašoj i što ste našli ljubav za koju ne želite da ikada završi. Od sveg srca želimo vam prekrasan bračni život od brata Kristijana Tomića s obitelji. Sve najbolje u braku, Uj Mariju, Sujnom Antonijom, žele nećaci Mija i Fran.

Slijedi nam Fijaker sa pjesmom Najljepši miras. Matej i Doris, želim da vam zajednički život bude ispunjen smijehom, srećom i bezuvjetnom ljubavlju. Volite se, čuvajte se i gradite dom pun topline. Od srca vam to želi brat Ivano. Čuvajte jedno drugo i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno sklapanje braka, Antoni i Mariju, od srca želi obitelj Mike Ivić. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka sa njenim Matejem Tomićem, od srca želi bratić Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara.

Stvarno su jako lijepe pjesme, evo, koje se nalaze na našoj listi, naravno i one pjesme koje sami birate. Slijedi nam jedna stvarno prekrasna pjesma, Sve ona meni. Sve najbolje i sve najljepše u budućem zajedničkom životu nećaku Tomislavu Andriću s njegovom dragom Antonijom žele teta Lidija i tetak Hrvoje. Unuku Domagoju i Doroteji puno sreće, zdravlja i ljubavi i zajedničkih godina u bračnom životu žele dida Stipo i baka Luca iz Kondrića. Dragi Marine i Marina, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. To vam želi tetka Jasna i tetak Walter Osmić iz Krndije. Sretan brak Marinu i Marini, nadamo se da će vaša ljubav biti poput dobre pice, uvijek slasna i nikad dosadna. To vam žele baka Rosa i djed Ivica iz Krndije.

slijedi nam sada Hari Rončević. Neka vaš brak bude ispunjen svim slatkim sastojcima ljubavi i prijateljstva. Čestitamo vaši Andrija, Ivana i Nikol. Dragom nećaku Domagoju Trepčiću, sretno sklapanje braka s Doroteom Pavić, želi teta Violeta. Dragi naši Marine i Marina, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru, a vi gledate tako. Sretno vam vaše zajedničko putovanje u bračnu luku, to vam od srca žele Ujo Dražen, Ujina Nikolina, sestrična Tea, te bratići Filip, Fran i Ivano Kanisek. Mladenci, sretno! Marina ljubavi, obećavam da ću te voljeti i čuvati u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, kroz svaki lijep i težak dan. Od danas pa do zauvijek, ti i ja. Volim te, tvoj Marin.

A nekako sve ove lijepe želje, svi ovi lijepi pozdravi stanu nam u dvije riječi, to nam je i naslov sljedeće pjesme, Živjeli mladenci. Dragi naši gosti, hvala vam što ste danas s nama i što zajedno s nama slavite ljubav Marine i Marina. Uživajte, veselite se i neka vam ova večer ostane u najljepšem sjećanju. Od mame Blaženke i tate Danijela iz Krndije. Dragi mladenci, Dorotea i Domagoj, neka vam ljubav traje vječno. Puno sreće i zdravlja žele vam vaši kumovi Danijel i Marija. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Želi vam to Mićo Živanović. Dragi Domagoj i Dorotea, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka u vašem zajedničkom životu. Teta Violeta i tetak Zdravko. Dragi mladenci Mario i Antonija, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim zajedničkim trenucima. Čuvajte svoju ljubav i budite jedno drugome najveća podrška. Od srca vam želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, teta Branka i tetak Pavo. Dragi mladenci Antonija i Mario, od srca vam želimo sretno sklapanje braka, puno ljubavi, poštovanja, zdravlja i zajedničke sreće. Neka vas kroz život uvijek prate Božji blagoslov, ljubav i zajedništvo. Od srca vam to žele Željka i Ivica Franjić. Dragoj sestrični Doris Butor, puno zdravlja, sreće i uživanja s njenim Matejem Tomićem, od srca želi bratić Željko sa suprugom Katarinom iz Rešetara. Dragi naši mladenci, Tomislave i Antonija, danas je poseban dan, vaš dan. Proslavimo čaroliju vaše ljubavi i zaželimo da uživate u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Živjeli mladenci, teta Pavica i tetak Imra. Dragi mladenci Matej i Doris, sve najljepše povodom vaših svatova, puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina, žele vam teta Tonka i tetak Darko. Dragi mladenci Dorotea i Domagoj, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen početak zajedničkog života. Mama Karolina, tata Tihomir i braća. Dragi naši Doris i Matej, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao prvog dana, sve najbolje od srca žele vam Ivano, Borna, Igor i Martina Butor. Marina i Marine, volite se i kad niste zajedno. To je prava ljubav. Kuma Alisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Pravi majko svatove, pjevaju nam bosutski bečari. Dragi mladenci, Marina i Marine, sve najbolje na zajedničkom putu, uz puno ljubavi i sreće, žele vam kume Ivanka i Snježana. Matej, želim ti da uz Doris pronađeš onu sreću koju svaka majka želi svome djetetu. Čuvajte se, volite se i poštujte jedno drugo. Neka vam ljubav traje cijeli život. Od mame Ankice. Unuku Domagoju i njegovoj Doroteji čestitke na vjenčanju te puno sreće u zajedničkom životu želi baka Ana iz Majara. Antonija i Mario, ljubite se, volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo kroz cijeli život. Želimo vam svu sreću ovoga svijeta od srca Željka i Ivica Franjić.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi u programu Radio Đakova. Slušate pjesmu Kćeri moja jedina. Kćeri moja, danas ti želim svu sreću ovoga svijeta. Budi voljena, sretna i nasmijana kao danas. Volite tvoj tata, Zoran. Za novi korak u životu i najljepši zajednički put našim dragim mladencima, Doroteji i Domagoju, želim beskrajnu ljubav i smijeh. Mama Karolina.

Petar Grašo, volim i postojim. Brate Matej, danas si napravio veliki korak, sad više nema natrag. Želimo tebi i tvojoj dragoj Doris puno ljubavi, sreće, veselja i strpljenja jedno za drugo. Neka vam život bude jedna velika i lijepa avantura. Od brata Kristijana, Pauline, Hane, Tonija i Adama Tomić. Nečakinji Doris, sretno sklapanje braka s Mateom, puno sreće u zajedničkom životu, žele teta Julijana, tetak Gajur iz Đakova. Čestitki se pridružuje bratić Korab s obitelji iz Velike Britanije.

Grupa Vranac i pjesma Zauvijek ti i ja. Doris i Matej, sretna sam što danas stojim uz vas kao vaša kuma. Želim vam život pun smijeha, razumijevanja i malih svakodnevnih radosti. Čuvajte jedno drugo, volite se još jače nego danas i uživajte u svakom trenutku svoje zajedničke avanture. Voli vas vaša kuma Andrea. Mario i Antonija, uživajte u vašem danu, žele vam to Seka Sanja, Šogi Vijeko, Nečaci Mija i Fran. Dragi Tomi i Tonka, prigodom slavlja vašeg vjenčanja želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se zauvijek kao prvog dana. Živjeli sestrična Marija, Kristijan i Ivan.

Slijedi nam Oliver Dragojević i još jedna stvarno prekrasna pjesma, Kad mi dođeš ti. Puno ljubavi u zajedničkom životu, Mariju Miklošu s Antonijom, žele mama i tata. Dragi mladenci, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a svaki zajednički trenutak poseban i nezaboravan. Od srca vam želimo puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu. Najljepše želje želi vam teta Spomenka s obitelji. Dragoj sestri Mirni, sretan zajednički život s Domagojem, puno ljubavi i prekrasnih trenutaka želi brat Duje. Za moju dragu prijateljicu, neka vam ovaj dan bude početak najljepše zajedničke priče. Od srca vam želi Vilma. Neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život bude ispunjen srećom i radošću. Domagoju Trepčić i Doroteji Pavić, sretno sklapanje braka žele Roko i Nina. Danas počinje jedno novo i posebno poglavlje vaših života. Matej, želimo ti da zajedno sa svojom izabranicom Doris proživiš puno ljubavi, sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju od brata Kristijana Tomića s obitelji. Danas je dan kad se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitam vam Marina i Marine na početku vaše vječne ljubavne priče, kuma Alisa. Sretno sklapanje braka Mariju Miklošu s Antonijom, da ih ljubav i sreća prate kroz cijeli život, od srca im želi bratić Tomislav Stipanović.

Kćeri moja, Željko Bebek. Draga Doris, sretan ti rođendan i sve najbolje u budućem životu sa tvojim Mateom. Uživaj i veseli se. Vole te tata i mama. Dragi mladenci, Doroteja i Domagoj, od srca vam želim da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Želi vam to tata Tihomir.

A sada jedna univerzalna poruka, nećemo doma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele Striko i Strina. Dragi naši kumovi, Antonija i Mario, uživajte, plešite, smijte se i stvarajte uspomene koje ćete prepričavati cijeli život. Ako se ponekad i posvađate, znate pravilo, uvijek se pomirite. Nama je iznimna čast što smo upravo mi vaši kumovi. Želimo vam more ljubavi, sreće i veselja. Živjeli, vaši kumovi Ana Marija Franjić i Marko Ivić. Draga naša Doris, danas si najljepša, a mi tvoje dvije lude tetke ne možemo biti ponosnije. Želimo ti da vam ljubav, smijeh i zagrljaji uvijek budu jači od svega, a dom pun topline i lijepih uspomena. Volimo te do neba i natrag i uvijek ćemo biti tu. Tvoje dvije šašave tetke, Jula i Liza. Sretno uplovljavanje u bračnu luku, Doris Butor s Matejom Tomić žele teta i tetak iz Tomašanaca, a ostalim svatovima lijepi provod. Dragi Dodo i Dorotea, sretno vam. Volite se, smijte se i uživajte u svakom zajedničkom danu. Želi vam to vaša sestrična Sandra, koja vas voli. Dragi kume Mario i kumo Antonija, u danu kad ste izrekli sudbonosno da, počinje jedno novo poglavlje vašeg života. Neka bude ispunjeno s ljubavlju, povjerenjem, smijehom i međusobnim poštovanjem. To vam želi kum Tomislav. Lijep provod u svatovima za sve goste od mladenaca. Mario i Antonija, želimo vam sve najbolje u budućem životu, volite se, poštujte od srca, žele vam to teta Kivica, teta Suza, Marko i Lorena. Dragi naši mladenci, Marina i Marine, neka vam ljubav bude vječna, a svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i srećom. Uživajte u svom najljepšem početku, vole vas vaše djeveruše. Sretno sklapanje braka našim mladencima, Tomislavu i Antoniji, sa željom da vam ljubav cvjeta poput najljepšeg cvijeta na početku vašeg novog poglavlja života. Sretno, teta Buba, tetak Iva i Kristina. Antonija i Mario, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, žele vam to Striko Darko i Strina Štefanija.

a sada konobaru rundu za svirače. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Sve najbolje žele vam Ivana, Andrija i Nikol, prevoznik.

Neki se malo lakše, neki se malo teže oproste od momačkog života, ali u svakom slučaju i ove nedjelje za mnoge, zbogom moji dani momački. Sretno sklapanje braka našem kumu Marinu s njegovom izabranicom Marinom žele kumovi Ines i Ante. Od nas četvero, za vas dvoje. Želimo vam toliko sreće da je nikada ne možete potrošiti. Toliko smijeha da vas zabole obrazi i toliko ljubavi da vam cijeli život bude premalo za sve što jedno drugome želite dati. Sretno Matej i Doris od Kristijana, Valerije, Josipe i Ivana. Dragi Marine, od srca vam želim da vam ljubav bude jaka kao danas, a osmijeh na licu traje cijeli život. Čestitam vam od srca i živjeli. Od bratića Adama. Dragi Ujo Dodo, pjesma kaže: Zbogom moji dani momački, a danas je red na tebi. Sretno sa Ujnom i puno sreće u budućem životu, želi ti nećak Roko. Unuku Marinu, sretno sklapanje braka s Marinom, želi dida Jozo. Dragi braco Marine, danas mi je srce puno zbog tebe. Želim ti da uz Marinu pronađeš još više sreće, da se smijete zajedno zauvijek i da jedno drugome budete sigurna luka. Bez obzira što postaješ muž, meni ćeš uvijek biti moj braco. Volite najviše, Seka Lana. Dragi Marine i Marina, ljubomorno čuvajte svoju ljubav i nikad ne dozvolite da se njezin plamen ugasi. Želimo vam sreću na vašem zajedničkom putu. Od srca tetka Danijela, Tajana, Tea, Ivani Borna iz Zagreba, sretno. Dragi Mario i Antonija, neka vam ovaj poseban dan koji je pred vama bude početak najljepše životne priče. Želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka za pamćenje. Od srca vam sve najljepše želi bratić Dalibor, Marija, Fran i Nika. Kumu Domagoju, sretno u braku s Doroteom, želi kum Daniel uz poruku: Kume, ne boj se braka, samo zapamti, kad nisi u pravu, uvijek se sjeti da si oženjen. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Tomiju i Tonki, čestitamo na pronađenoj srodnoj duši, jer vaša je ljubav prava bajka. Uživajte u njoj. Sestrična spomenka s obitelji. Dragi naši Marina i Marine, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se i zauvijek volite se. Vole vas dida Ivica i baka Rosa Pop iz Krndije. Dragom nećaku Mariju Mikloš, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Antonijom, da ih sreća prati u zajedničkom životu, od srca želi Čika Mirko Stipanović.

Okitite sve svatove, pjeva nam Jozo Vučić. Marina i Marine, svu sreću u budućem zajedničkom životu žele vam Sanja, Alen, Tena i Sara iz Osijeka. Sinu Domagoju sretno sklapanje braka s Doroteom, puno sreće u zajedničkom životu želi mama Vesna.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
5: Sve

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde Band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotro folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator Kud Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Evo još jedne prekrasne pjesme, Vinko Coce, Vilo moja. Nečakinji Doris, sretno sklapanje braka s Mateom, puno sreće u zajedničkom životu, žele teta Julijana i tetak Gajur iz Đakova. Čestitki se pridružuje bratić Korab s obitelji iz Velike Britanije. Draga Marina, želim ti da uz Marina pronađeš sve ono o čemu si sanjala. Ljubav koja traje, ruku koja te uvijek čuva i srce uz koje ćeš se uvijek osjećati kao kod kuće. Volite tvoja šogorica, Lana.

Evo nam i pjesme Princeza. Draga naša Marina, sretni smo što postaješ dio naše obitelji. Želimo ti da uz našeg Marina uvijek budeš voljena, sretna i čuvana. Od srca ti čestitaju svekar Daniel, svekrva Blaženka, šogor Leon i šogorica Lana.

Ljubav je kao ruža. Dragi moj Tomi, sretno sklapanje braka s tvojom izabranicom Tonkom, uz Božji blagoslov, neka vas prate sreća, ljubav, razumijevanje i dobrota cijeloga života. Od srca vam želi baka Marica s malim Šimunom.

A sada malo ubrzavamo ritam, Svatovska Maja Šuput. Dočekao sam i taj dan. Svaki vikend ja pjevam, vadi kume keš keš, a danas to pjevaju meni. Kažu da sve se vraća, samo nisam znao da dolazi s kamatama. Kume, šalu na stranu, presretan sam i ponosan što sam baš ja, tvoj kum. Želim ti od srca puno ljubavi i sreće s Doroteom, tvoj kum Daniel. Antonija i Mario, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu, od srca vam žele sestrična Maja i Adrian. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka s njezinim Mateom, puno sreće u braku i mašte u mraku, od srca vam žele Željko i Katarina iz Rešetara. Nećakinji Doris, sretno sklapanje braka s Mateom, puno sreće u zajedničkom životu, želi teta Julijana. Sve najbolje bratiću Marinu i njegovoj izabranici Marini, te da ih sreća prati kroz njihov budući život, to im želi sestrična Nika Lucija iz Norveške. Dragi naši mladenci, Tomislave i Antonija, neka vaša ljubavna priča bude ispunjena srećom i čarobnim dječjim osmijehom, želi vam to sestrična Darija s obitelji. Dragi mladenci, Dorotea i Domagoj, neka vam ljubav bude temelj svakog zajedničkog dana, a sreća i osmijeh neka vas prate kroz cijeli život. Žele vam to braća Domagoj, Andrej i Petar. Dragi mladenci, Matej i Doris, uživajte u svakom trenutku svog zajedničkog života i neka vas kroz njega uvijek prati osmijeh. Puno sreće žele vam sestrične Ivana, Katarina i Magdalena sa svojim obiteljima. Matej i Doris, s neizmjernom radošću dijelimo s vama ovaj prelijepi dan, neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog, a međusobna ljubav i poštovanje neka vam budu vodilja kroz sve životne izazove. To vam žele mama Ankica, tata Mato, braća Kristijan i Ivano, te sestre Valerija i Josipa. Domagoj i Dorotea, neka vas u budućem bračnom životu prate zdravlje i sreća, to vam žele mama Vesna i tata Zvonko. Dragi Marina i Marine, želimo vam svaki dan ispunjen ljubavlju, osmijehom i zajedničkim trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Od srca vam želimo sretan brak i beskrajno puno ljubavi. Žele vam to Lovre i Valentina. Dragi kumovi, lijep provod u svatovima kod Marina i Marine od roditelja.

Ako voliš ovu ženu, duet je koji nam pjevaju Željko Bebek i Oliver Dragojević. Iskrene čestitke mladencima Dori i Mateju od roditelja Snježane i Željka. Sve najbolje za vjenčanje Anji i Dominiku, da vam ljubav kroz život bude svakim danom sve jača, žele vam to tetka i tetak. Dragi Mario i draga Antonija, ovih dana vam prije svega želimo puno zabave i veselja, ali i savjesti i spoznaje kamo to sve vodi. Želimo da nakon svega budete jedno drugome partneri u dobru, u ljubavi i veselju, u tuzi i nedaćama koje život nosi. Neka vas prije svega blagoslovi Bog u vašim zajedničkim odlukama, a mi ćemo ostati tu gdje jesmo, da vam budemo oslonac za sve ono što ostaje neizrečeno. Od srca i s velikom radošću želimo vam blagoslovljen i sretan brak i najbolju moguću feštu, vaši Tomislav, Josipa, Anđela i Niko. Dragi brate Domagoj, od srca ti želim sve najljepše u budućem bračnom životu s Doroteom. Čuvaj je, voli i poštuj, a zajedno gradite život ispunjen ljubavlju i srećom. Seka Valentina. Sretno sklapanje braka i dug suživot Doris Butor s Matejem Tomićem od sveg srca želi tetak Đoko iz Tomašanaca.

Danas, majko, ženiš svoga sina. Sinu Domagoju svu sreću u budućem zajedničkom životu s Doroteom želi mama Vesna Trepčić. Sretno sklapanje braka unuku Mateju s njegovom izabranicom Doris, puno ljubavi, sreće i puna kuća male djece želi baka Zora, te kćeri Ankica i svim gostima lijep provod u svatovima. Dragom sinu Mariju Mikloš sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Antonijom želi mama Mirjana. Dragom bratiću Mariju Mikloš sretno sklapanje braka s Antonijom od srca želi sestrična Andrea Dramac s obitelji. Mladenci, sretno. Mario naš sve najbolje u budućem životu sa svojom odabranicom Antonijom žele ti dida Stevo, baka Katica i ujo Stipo. Sretno. Sine moj Marine, danas počinješ najljepše poglavlje svog života. Želim ti da uz Marinu uvijek budeš sretan, voljen i ispunjen. Čuvaju i neka vam ljubav bude najveća snaga. Ponosna sam na tebe i volim te. Sretno, sine moj, mama Blaženka.

A slijedi nam sada i pjesma Sve krva. Draga moja Marina, dobro nam došla u obitelj. Od danas si mi snaha, ali želim da znaš da te od srca prihvaćam kao svoju. Čuvaj mi mog Marina, a ako ti ponekad bude išao na živce, samo se sjeti da sam ga ja odgajala, pa znaš kome se možeš požaliti. Želim vam puno ljubavi i strpljenja, a najviše da uvijek jedno drugome budete oslonac. Volite tvoja svekrva, Blaženka. Draga svekrvo, hvala što ste odgojili ovako divnog sina, Marina. Domagoju Trepčić i Doroteji Pavić, sve najbolje u budućem bračnom životu, želi baka Ana Grizak iz Majara.

Ti si žena mog života i slavonski ves. Unuku Domagoju, sretno u budućem bračnom životu s Doroteom, žele baka i dida iz Kondrića.

Halid Bešlić i njegova pjesma Lavanda. Dragi mladenci, Matej i Doris, neka vam zajednički život bude ispunjen osmjesima, lijepim trenucima i sretnom ljubavlju. Od srca vam želi teta Tonka i tetak Darko. Matej i Doris danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od sveg srca želimo vam prekrasan bračni život od brata Kristijana, Pauline, Hane, Tonija i Adama Tomić. Sve najbolje Mariju Mikloš povodom sklapanja braka s Antonijom, želim mu bratić Tomislav Stipanović. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele sestrične Mija i Ema. Bratiću Domagoju sve najbolje u zajedničkom životu s Doroteom, žele Vedran i Lara. Sretno sklapanje braka sestrični Doris Butor s njezinim izabranikom Matej Tomić, želi bratić Dejan iz Đakova. Dragoj sestrični Doris Butor sve najbolje povodom sklapanja braka s Matej Tomić, od srca želi Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara. Brate, želimo ti puno sreće u budućem zajedničkom životu s Antonijom, uživajte u svemu što dolazi, Seka Sanja s obitelji. Dragom bratiću Marinu i njegovoj izabranici Marini, želim puno sreće u braku i mašte u mraku, želim to sestrična Tajana Mužinić iz Zagreba. Dragoj kćeri Doris Butor sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Matejem Tomićem žele mama i tata. Dragi mladenci Marine i Marina, neka vam ljubav svaki dan bude sve jača, a svaki zajednički trenutak poseban i nezaboravan. Od srca vam želimo puno sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu. Žele vam to Ujo Dražen i Ujna Nikolina. Sretno!

Slušate čestitke i pozdrave Radio Đakova, slušate pjesmu Jedan život malo je. Dragi Marine i Marina, postoji toliko prosječnih stvari u životu, a ljubav ne bi trebala biti jedna od njih. Želimo vam da se volite i poštujte kao prvog dana, to vam žele stric Dario Karin i Lucija iz Norveške. Marina i Marine, kažu da je brak poput plesa, nekad vodi jedno, nekad drugo, ali je najvažnije da plešete zajedno. Sve najbolje povodom sklapanja braka žele vam Mihael, Gloria i Ana Prevoznik. Matej, gledamo te kako započinješ svoj novi život i srca su nam puna ponosa. Želimo ti da uz Doris pronađeš sve ono što zaslužuješ, mir, sreću i ljubav koja traje cijeli život. Neka vas na svakom vašem koraku prati sreća, od srca vam to žele mama Ankica i tata Mato. Sretno sklapanje braka Antoni i Mariju, od srca vam želi kumić Niko. Dragi Domagoj i Dorotea, neka vas u budućem bračnom životu prate zdravlje, sreća, ljubav i poštovanje, roditelji Vesna i Zvonko. Dragi mladenci, neka vam ljubav raste kroz svaki novi dan, a sreća i zajedništvo neka vam budu vjerni pratitelji cijeloga života. Od srca vam želimo da vam i jedan život bude ispunjen tolikom ljubavlju da vam se čini prekratak. Za sve lijepe trenutke koje ćete zajedno proživjeti, želi vam to teta Spomenka s obitelji.

0: Hvala, Vanessa, hvala lijepa.
1: Neonske minute. Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099 543 9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čak

0: Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Sada nam dolazi jedan pravi svatovski bećarac. Matej i Doris, želim vam da nikad ne izgubite ono zbog čega ste se danas izabrali. Neka vam zajednički život bude pun malih trenutaka koji će vam jednog dana biti najljepše uspomene. Nek vam je sa srećom od Ceke Valerije. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele Striko i Strina. Cijelim svatovima kod Marine i Marina želimo lijep provod, kumovi Senija i Hrvoje. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka s njezinim Matejem, od srca želi bratić Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara.

Djako i pjesma Kuma. Za moju najdražu kumu Antoniju, neka ti današnji dan, kao i svaki sljedeći, bude početak najljepše životne priče. Volite tvoja kuma Ana Marija.

samo je jedna ljubav ona prava, kaže nam sljedeća pjesma. Matej i Doris. Neka vas kroz život prate ljubav, strpljenje i međusobno poštovanje. Slušajte jedno drugo, budite tim i čuvajte svoju sreću. Od srca vam to želi baka Zora. Sve najbolje povodom sklapanja braka, nećakinji Doris Butor s Matej Tomić, želi teta Liza iz Tomašanaca.

Slijede prijateljice i Severina, a upućene su sljedeće čestitke. Za moju najbolju prijateljicu, danas i zauvijek, moju kumu Antoniju, neka ti dan vjenčanja bude baš onakav kakav si od uvijek sanjala, lijep i poseban. Želim ti svu sreću, ljubav i život ispunjen najljepšim trenucima s tvojim odabranikom Marijom. Volite tvoja kuma Ana Marija. Sretno! Draga naša Marina, ponosne smo što te imamo za prijateljicu i što možemo biti dio tvog posebnog dana. Neka ti ovaj novi početak donese samo ljubav i sreću. Volete tvoje prije, Alisa i Valentina.

Na redu je skladba Zora Bila, izvođači su Tomislav Bralić i Klapa Intrade, a upućene su sljedeće čestitke. Bratiću Marinu, sretno sklapanje braka sa Marinom, od srca žele bratići Fran, Filip i Ivano. Čestitke Domagoju i Doroteji prilikom sklapanja braka žele vam mama Vesna i tata Zvonko. Draga Mirna, čestitam ti na vjenčanju s Domagojem i želim da uživate u zajedničkom životu, mama. Dragom sinu Mariju Miklošu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Antonijom želi tata Zvonko.

U skladbu Praznik za dvoje, evo čestitke. Sve najbolje povodom sklapanja braka sestrični Doris Butor s Mateom Tomićem želi bratić Dejan s kćerkom Melani iz Đakova.

Uz Patriju i Ja se ženim upućene su sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka našem kumu Marinu s njegovom izabranicom Marinom žele kumovi Ines, Ante, Hrvoje i Senija. Dragim mladencima, Marinu i Marini, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu od srca vam želi kuma Ivanka iz Krndije. Ujo Dodo, sretno, tvoj Roko. Sretno sklapanje braka, dragom Tomiju Stonkom, puno ljubavi, radosti i sretnih dana želi bratić Manuel s obitelji. Bratiću Mariju Miklošu svako dobro povodom sklapanja braka s Antonijom od srca mu želi sestrična Andreja Dramac sa obitelji. Dragi Marine i Marina, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. To vam želi sestrična Tajana i Dominik iz Zagreba. Sve najbolje Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić prilikom vjenčanja žele mama i tata iz Kondrića.

U skladbu Ti si mi u krvi i Zdravka Čolića upućena je sljedeća čestitka. Sve najbolje Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić prilikom vjenčanja žele mama i tata iz Kondrića. Draga Mirna, neka ti zajednički život s Domagojem bude ispunjen ljubavlju, tata Tihomir.

Slijedi skladba Ženidba, a evo i čestitki uz tu pjesmu. Domaguju i Doroteji sve najbolje za vjenčanje žele roditelji Vesna i Zvonko Trepčić. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Vaša Nikol Prevoznik. Dragi moj Marine i Marina, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i smijeha kroz cijeli zajednički život. Uživajte jedno s drugim i neka vam nikad ne ponestane razloga za slavlje. Od srca vam to želi Stris Dario iz Norveške.

Uz spremaj dado svatove i slavonsku dušu upućene su sljedeće najljepše želje. Matej, danas me tvoja sreća čini najponosnijim ocem na svijetu, budi oslonac Doris, poštujte se i čuvajte mir u svom domu. Želim vam život ispunjen zdravljem, srećom i neraskidivom ljubavlju. Od srca vam želi tata Mato. Dragom nečaku i bratiću Tomislavu Andriću, sretno sklapanje braka s njegovom Antonijom, sa željom da radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Živjeli mladenci, stric Ivica, bratić Ivan i sestrična Laura. Veliki pozdrav i čestitke Marinu Popu i njegovoj dragoj. Želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i što više zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam ovaj dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Od bratića Patrika i Monike. Sine naš Marine, ponosni smo na tebe i želimo ti da uz svoju Marinu budeš sretan cijeli život. Čuvajte se, volite se i budite jedno drugome oslonac. Želimo vam svu sreću svijeta. Volite tata Daniel i mama Blaženka. Yeah.

u skladbu Momačka evo čestitki. Kumu Domagoju, sretno sklapanje braka sa Doroteom, želim vam kum Daniel. Uz poruku, tko preživi Momačku, pričat će. Dragi Dodo, puno sretnih i lijepih trenutaka u tvom zajedničkom životu sa Doroteom želi ti bratić Leonardo.

Slijedi skladba Žensko šokačko kolo. Sve najbolje povodom sklapanja braka i svu sreću u budućem zajedničkom životu Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić, te dobar provod svim svatovima, žele roditelji Trepčić iz Kondrića.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
6: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
8: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
8: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
9: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
10: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. U nastavku slijede
1: vaše čestitke po izboru. Prva na redu je Ja volim i Jakov Jozinović. Marina i Marine, neka vam se ljubav i sreća množe, a brige i računi dijele. Kuma Alisa.

Uzinac Slavonski, evo poruke. Dragi moj Marine, danas si postao muž, a meni ćeš uvijek biti moj mali unuk bez obzira na godine. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi sa tvojom Marinom. Čuvaj je, slušaj, ali nemoj baš uvijek. Ponosan sam na tebe i od srca vam želim dug i sretan zajednički život. Vaš dida Ivica iz Krndije.

Slijedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Dragom sinu Mariju Miklošu sve najbolje povodom sklapanja braka s Antonijom želi mama Mirjana i tata Zvonko.

Uz Jozu Vučića i Zvone Zvona upućene su sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka unuku Mateju sa odabranicom Doris želi baka Zora. Dragi naši Marine i Marina, teta vam od srca čestita i želi da kroz život uvijek koračate zajedno uz puno ljubavi, sreće, smijeha i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Sretno, tetka Danijela iz Zagreba.

Sledi skladba Opet je ljubim cijelim tilom, Ivica Sikirić Ičo. Anji i Dominiku od srca čestitamo i želimo da im cijeli život bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim trenucima. Mama, tata, Lora i Filip.

Uz Marka Kutlića i Uzbi drugi dio mene upućena je sljedeća čestitka. Sve najbolje u zajedničkom životu, mirni Domagoju, žele mama Henrijeta i tata Tihomir.

Uz Dalmatino i Dajem ti riječ upućena je sljedeća čestitka. Marine, sada kada krećeš u novo poglavlje života sa Marinom, želimo vam puno sreće, ljubavi, Božeg blagoslova, a to vam od srca žele Ujo Dražen, Ujna Nikolina, sestrična Teja i bratići Filip, Fran i Ivano. Sretno, mladenci!

Slijedi skladba Raj i Jakov Jozinović, upućena je sljedeća čestitka. Marina ljubavi, danas obilježavamo jedan poseban početak i otvaramo novo poglavlje našeg života. Neka nam ono bude početak našeg najljepšeg zauvijek. Volite tvoj Marin.

U skladbu Jedina ljubavi Dalmatino upućena je sljedeća čestitka. Marina, ljubavi moja, danas ti ne obećavam savršen život, nego obećavam da ću kroz sve što nam život donese uvijek birati tebe. Hvala ti što si moja ljubav, moj mir i osoba s kojom želim dočekati svaki novi dan. Jedva čekam da zajedno napišemo sve stranice našeg života. Volite zauvijek, tvoj Marin.

U skladbu Zlatna polja, evo čestitke. Dragi naši Marine, danas nam je srce puno ponosa, jer te gledamo kako krećeš u novo životno poglavlje. Želimo ti svu sreću svijeta i znaj da ćeš uvijek imati nas u sebe. Volete tata Daniel, mama Blaženka, brat Leon i seka Lana.

Uz brate moje, evo čestitke. Dragi braco Marine, želim ti da uz svoju Marinu budeš sretan cijeli život. Čuvajte jedno drugo, volite se i uvijek znaj da mi se možeš obratiti za sve što ti u životu zatreba. Volite brat Leon.

Uz Vladu Bašića i skladbu Čača, evo čestitke. Sine moj Marine, ponosan sam na čovjeka u kojeg si izrastao. Čuvaj svoju Marinu, volite se i budite jedno drugome oslonac. Želim vam svu sreću i da vam ljubav traje zauvijek. Volite tata Daniel.

uskočuje i skladbu Unuk, evo čestitke. Dragi moj Marine, moj prvi koji se ženiš, danas je za tvog didu poseban i emotivan dan. Ponosan sam na tebe i želim ti da uz svoju Marinu budeš sretan cijeli život. Čuvajte i volite jedno drugo, a ja vam od srca želim svu sreću ovoga svijeta. Tvoj dida Jozo iz Josipovca.

Uz skladbu U tebe sam zaljubljen i Željka Samardžića upućena je sljedeća najljepša želja. Dragi Marine i Marina, želimo vam da budete jedno drugome riječ poštena i prava, da se poznajete do slova i da kroz život uvijek znate koliko vrijedite jedno drugome. Sanjamo za vaš život u kojem ćete zajedno letjeti za čuda, ostvariti snove i graditi svoju najljepšu priču. Neka vam ljubav uvijek zvuči kao raj. Vole vas Luka i Lana.

Slijedi Jole i Kada žene tulumare. Za moje dvije najluđe šugorice, Elizabetu i Lijanu, i za sve drage žene, pjevajte, plešite i uživajte. Hvala vam za sve. Vaša šugorica Snježana.

Uz Ninu Badrić i Čarobno jutro upućena je sljedeća najljepša želja. Draga naša Doris, želimo ti da te kroz život sa tvojim Mateom uvijek prate ljubav, sreća, mir i osmijeh. Neka vas svaki novi dan još više zbliži i neka vam dom bude ispunjen srećom. Volimo te neizmjerno, tvoji mama i tata Snježana i Željko.

Uz dani i godina i Ninu Badrićevo čestitke. Danas počinje naše zauvijek. Hvala ti što si moj oslonac, moja sreća i moj dom. Tvoja Marina.

Posljednja čestitka u današnjem programu je uz Vjeruj u ljubav i Olivera Dragojevića, a upućena je sljedeća želja. Dragi mladenci, želim vam život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim osmjesima. Volite se zauvijek. Jurica.

0: Bilo je to sve u današnjim čestitkama i pozdravima Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
6: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
7: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
8: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
9: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Ako vam ikad zatreba

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Neonske minute.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.

0: škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: El amor es pasión. Y la pasión es amor.
5: Ni fe da por el sí.
4: La pasión

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Godišnji odmori. Ljetni hitovi. Ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ko svjetionik sam na ovom školu šaljem signale za neku ljubav novu. Umoran od vitra i od kiše,

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
1: Znači, ja sam Dajana. Uskoro punim 35 godina, tako da ima sjedi. Prije 10 mjeseci postala sam majka, udana sam i evo, živim u Njemačkoj, malo dalje od Minhena. Počet ćemo sa nekom, rekla bi svjedočanstvo, jel? To bi, neću sad nekakve dužiti, ono, ići u 1943. ali onako od početka, kao i većina nas, katolička obitelj, misa je bila prisutna dok smo mogli natjerati u crkvu, znači negdje do srednje škole. I tako nekakav standardan život je to bio. U srednjoj školi sam ja onako bila dosta buntovna i u toj svojoj, kao, znate kako su srednje, svi su pametni, svi misle da su popili svu pamet svijeta. Ja sam zaključila da Bog ne postoji i da ja tu nemam šta vjerovat i da jednostavno ne isplati se, to jest nemam zašto ići u crkvu, jer jednostavno bilo bi licemjerno sad ići tamo, ja ne vjerujem, jeli, ne vjerujem u Boga. To je tako nekako sve prošlo, moji baš nisu bili zadovoljni s tim, ali nisu imali nekog prevelikog utjecaja na mene. I u toj srednjoj školi ja bih rekla da su tu stvari krenule kao i kod većine, jeli, tim tineđerskim buntovničkim godinama u nekom lošem smjeru. Izlasci, loše društvo, svi to tako ide izgubljeni, imamo neke iste priče koje povežemo zajedno i dođe i ono što većinom se tu provlači, to su alkohol i droga. Tako da sam ja u srednjoj školi počela malo eksperimentirati s tim i počela pušiti marihuanu. I to je sve tako bilo, jeli, pomalo. Dok sam bila još kod kuće u srednjoj školi, to se sve nekako držalo, jer ipak sam bila pod nekom kontrolom roditelja i moralo se paziti kako dolaziš kući, kakva si i tako. Uglavnom, poslije srednje škole sam ja kratko završila u Puli na faksu, pa sam odustala od toga, zaljubila se i otišla u Zagreb za dečkom. I tako preselila se konačno i kod njega, bila u Zagreb i to je, kako bih rekla, nekako se to sve bilo nastavilo, taj moj put u srednjoj školi, to društvo i ti stavovi i sve to, samo sam uplovila u isti džir, u iste ljude koji isto misle. Tako da nije ono, kao snalazila sam se tu. I došla sam tamo u Zagreb, dečko je svirao u jednom poznatom rock bandu, znači ovo govorim čisto da imate nekakvu sliku u šta sam ušla, jeli. Cura od 20 godina odjednom upoznaje nekakve poznate izvođače iz malog mjesta, ja sam se baš faca bila tad, baš sam se bila cool. Znači, hrvatska glazbena scena, svima jasno šta je tamo. Tamo ima svega i tamo je sve na izvoli. Što pričamo i o alkoholu i o drogu, izlascima, o svemu, jeli. Tako da, i to je bilo podnormalno. Znači, zapali joint je bilo uz kavu, jutarnju, kao, pa to je normalno, to tako svi rade. I ja sam tako bila tamo, recimo nekih 7-8 godina, U tih 7-8 godina svi moji nekakvi planovi koje sam ja planirala, tipa upisati ponovo faks ili nešto za sebe raditi, ništa nije uspjelo, jer sam ja zapravo ušla u taj nekakav krug gdje sam, samo sam izlazila. Ja sam samo izlazila i životarila. Ne mogu reći da sam bila nešto ovisna o nekakvim teškim drogama, ali mi smo se zezali da je to bilo više rekreativno, jel, kao vikendom. Uglavnom, marihuana je bila prisutna i mogu reći da je to bila nekakva moja ovisnost. Nakon tih 7-8 godina ja sam počela osjećati nekakvu prazninu u srcu, taj ritam života, taj stil života. Više me nije ispunjavao, nisam tu nalazila nikakav smisao, nije mi to više bilo fora. I skužila sam u tim nekim trenucima da sam ja zapravo nekako izgubila sebe. Pokušavala sam biti nešto što nisam. Imala nekakve liberalne stavove, a uopće ne dolazim iz takve pozadine. Jer ja mislim da je dosta bitno temelji koji se polegnu u našem djetinjstvu i vjera i ti odlasci na misu, iako mi ništa ne kužimo, ali ti gledaš nešto i u tebi se nešto gradi i nekakvi temelji se tu ipak polegnu, jel? Tako da bila sam dosta zatvorena, ta neka praznina koju nisam mogla ispuniti s ničim se počela pretvarati u depresiju, ta veza je počela propadati lagano, posao koji sam radila nisam volila, uglavnom onako jedno sveopće nezadovoljstvo je tu bilo. I ja zapravo nisam znala ni šta bi, ni gdje bi, onako jedna izgubljena duša u svijetu, u Zagrebu sam, kući ne planiram ići, jel ono, šta ću ja u Brodu, kao, nemam ništa u Brodu i tako. Moram tu napomenuti, moja majka je također moliteljica, mama Ana, vjerujem da ju znate, i ona je molila za mene, za moje obraćenje. Ja nisam imala pojma, ja kad sam dolazila kući, ona uvijek meni pokušala nekakvu knjižicu dati, nešto što bi ja mogla pročitati, izmoliti ili nekakvu sličicu. Ja sam to uzimala iz pristojnosti, okay, da ju ne povrijedim, uzmem, stavim, ponesem, dođem u Zagreb i negdje to stavim u nekakav tamo ormarić, ladicu i tako, nije mi to baš bilo. Jednostavno sam tako ostavljala to sve sa strane. I u tim nekakvim svojim lutanjima i depresiji, kako sam se sve više i povlačila od tog društva, baš sam, dosta sam provodila vremena sama i onako šta dalje, kako dalje, baš se nisam mogla nikako iščupati. Propadala sam i fizički i duhovno i na sve moguće načine. Ja mislim da sam ja izgledala, kad pogledam te slike, ja mislim da sam izgledala starije sa 25 godina nego što izgledam sa 35. Jednostavno, kad je čovjeku duh mrtav i kad živi takvim načinom života, to se odrazi, to se tako jasno vidi. Uglavnom, sjećam se tih dana da sam, ja živjela sam na Zapruđu i preko puta na Utrinama je crkva Svetog Ivana Krstitelja i, ako se dobro sjećam, uglavnom ja sam znala sam tamo proći, šetat sama i tako, i imala sam osjećaj da me nešto, da me privlači nešto u crkvu da uđem. Kao da bi ja ušla bi u crkvu, ali onako poslije te misli, odmah druga misao, šta ćeš ti tamo, ti nisi dostojna, ti si ovo, ti si ono, i ja bi uvijek samo produžila. Ali nekako je, uvijek je tu bilo, bila ta nekakva želja ili nešto što, mislim, sad znam da me Bog zvao, jeli. Ali to jednostavno ja tad nisam znala prepoznat šta je. I tako to su nekako ti dani prolazili i moja mama je mene često zvala. Kako to majčinski ide, valjda imala je osjećaj uvijek kad sam ja bila loše. Kad sam ja baš bila loše. I onako vidim, ona me zove, mislim si, joj, da ne da mi se javit, opet moram nešto sad praviti se dobro, sam smišljati neku priču i to, ali nekako sam se ja uvijek javila. I kako si, dobro sam, šta ima, ništa, uvijek nekakvu priču sam ja tu izvlačila i tako. I jednom prilikom ona meni spomene, kao gledala, kao sve tako nešto usputno ona meni, jel da, ništa izravno. Spomene ona meni da je gledala svjedočanstvo od, danas je Don Elvir Tabaković, vjerojatno ste neki čuli za njega. Tad je bio redovnik, čini mi se u Regensburgu, prvi Hrvat u redu Augustinaca. Isto jedna jako zanimljiva priča. I ona je meni spomenula kao da je gledala da ima na YouTube-u to svjedočanstvo. I ja rekao, dobro, ajde potražit ću ja to. I ja sam to svjedočanstvo pogledala i meni se svidjelo što nije bilo ništa, kako bi rekla, ono tipično, nekako tipično, ja sam nekakav tipičan put, nego vidjela sam tu neka lutanja njegova gdje sam se ja mogla isto s njim povezati, identificirati. I ja sam to onako pogledala i sjedim u KFC-u i jedem i uzmem mobitel svoj i nađem tog dečka na Facebooku i ja njemu tipkam poruku koja je, mislim, sada ju čitam, to je, Bože sačuvaj, javljam ti se, ne znam zašto se javljam, osjećam se tako i tako, ne znam šta mi treba, ja sam daleko od crkve, ali onako baš, mislim da je to bilo onako stanje mene prikazano u toj poruci. Ovaj. I mislila sam se, ajde, poslala sam to, nemam pojma ko je on i šta god, ako odgovori, odgovori, ako ne, ništa. I prošlo možda dan ili dva, sad se točno ne sjećam, i Elvir vraća poruku. I govori da sam se ja baš u dobro vrijeme javila, da on dolazi svjedočiti na otvoreni susret Božje pobjede za tjedan dana i odmah adresu šalje, odmah šalje broj svoje sestre da se ja javim njoj, ako trebam prijevoz. I tako i tu, kad sam pročitala njegovu poruku, mene neka radost onako obuzela, što je bio vrlo čudan pojam, znači radost. Imala sam ja trenutke sreće, ali to je druga stvar, jer sreće je nešto prolazno, radost je ono nešto što te ispunja, nešto što ostaje. I baš mi je bilo, baš mi je bilo onako čudno da sam se, osjetila sam se živom zapravo, na jedan trenutak taj. I sad, ja se javila mami, ja kažem šta je bilo i tako, i govori onaj, pa idi kao, znaš, hodi, vidi. I to mislim da je ono molila žestoko tih tjedan dana. I sad došao taj dan i ja se spremila, idem ja na susret Božje pobjede, nemam pojma šta je Božja pobjeda. Nisam uopće susrela se sa ničim karizmatskim, meni je crkva bila pojam, ne znam, par bakica, sjedi, moli krunicu i prati misu i to je to. Onako, totalno nisam imala pojma o ničemu. I ja sam sjela na tramvaj i kad sam sjela u taj tramvaj, to su počele takve žestoke borbe u meni. Razdiranja u srcu, šta ja idem tamo, ja ne znam pričati, a da ne psujem. Gledam, vozim se, stara šestica, pa mogla bi otvoriti prozor i skočiti dok je na... Ono, to su takve misli sulude bile da jednostavno hoću pobjeći, ono, hoću pobjeći u istom trenutku, hoću pobjeći, a i išla bi. I ja sam se uspjela održati da ostanem u tom tramvaju i došla sam na Jarun. Došla sam malo prije, ono, da izvidim situaciju, kakva je i to. I ušla sam u crkvu, naravno sjela skroz iza, vidim puno mladih ljudi, to mi je onako odmah bilo čudno. I tako sjela sam iza i ovdje to je sve to nešto počinjalo vamo tamo i počne slavljenje. I okej, ja sad nisam tu ništa doživjela, vidim onako čudno mi to sve, okej, oni slave, pjevaju, dižu ruke. I u jednom trenutku do mene, preko puta mene, ovako zapravo bila jedna mlada cura i ona je imala, onako podigla je ruke, slavila je, imala je tako izraz lica koji je onako odisao mirom. Mir. Jer mi ako nemamo nešto, mi ćemo primijetiti to nešto u drugima, ono što nam fali, jeli. Ona je imala tako izraz lica, tako nekakav smiren i radostan u isto vrijeme i samo je suza jedna tekla joj niz lica. I ja sam gledala u nju i onako sam zatvorila oči i rekla sam u sebi, Bože, ako ti postojiš stvarno, ja želim da mi to daš. Ja želim to što ona ima. Jer ja to nemam. I to je bilo to što sam ja izrekla. Elvir je izašao, svjedočio je i kažem, ima odlično svjedočanstvo i baš ga je Duh Sveti vodio. Nije to mene ništa sad, ono, sad sam ja tamo, ne znam, ekstra nešto doživjela, ali onako slušala sam pozorno i on je meni rekao da ja tu ostanem, jeli, poslije susreta, da popričam, ako treba povešće me kući i to. I ja sam rekla u početku da, dobro, međutim, to kad je završilo, ja sam gledala kako da ja pobjegnem. Jer to su nevjerovatne borbe bile u meni i sad taj susret je završio i on je tamo kod oltara i onako, ne znam, 20 mladi ljudi oko njega i on tu pozdravlja se svima, ali vidi mene i maše mi, čekaj. I ja si mislim, kako ono, super, šta će sad? I ništa, ja sam pričekala i došao je on, još dva mlada bogoslova. Sad, za tog trećeg ne znam, ali ovaj jedan je isto postao svećenik, isto jako dobar. Htjela bih samo napomenuti da kroz to neko svoje buntovništvo i odrastanje ja sam imala baš nekakav prezir prema crkvi, prema svećenicima. Imala sam tu u Brodu onako jedan susret s nekim svećenikom koji je bio u tim nekim mojim osjetljivim godinama, bio je zločest. Ja sam zaključila da to su takvi svi svećenici i jednostavno baš sam imala onako nekakav odbojan stav prema njima. To govorim iz razloga što Bog to sve poslaže tako da ispravite sve krive crte, te rane i tako staviti jednog divnog redovnika i dva bogoslova i to. I oni su došli kao, pa šta, ili kako ideš kući, reko tramvajem, već je bilo, ne znam, 9:30, pa odvešćemo te mi, nisam daleko i dobro je, ništa, ja sam sjela s njima u auto i oni su zaključali vrate kao sad ispovijed. Ja sam ovako stala, šta, uglavnom šalili su se, ali su dečki u tih, ne znam koliko je trebalo, 10 minuta do mog stana izrekli toliko Božjih riječi u moj život, toliko su ti si Božja, ti si već njegova jer si došla. Jednostavno, ja nisam nikad čula da se neko obraća prema nekom na taj način, jer ja nisam došla iz tog svijeta. I tako malo sam ja nešto rekla, otprilike šta me muči, vamo tamo, i Elvir je tu ostavio broj telefona, jel, od njegove sestre koje se mogu javiti, rekao mi je gdje u Zagrebu ima šta od Frame do Skaca, do Vjeronauka utorkom kod Don Damira, i tako baš mi je dao onako cijelu jednu lepezu gdje mogu ići. I taj susret je tako prošao gdje sam, ja sam došla kući u stan, onako radost me obuzela, baš sam se osjećala živom. To su bili onako ti neki trenuci koji su mi se usjekli u pamćenje zato što sam bila živi mrtvac. I poslije toga ja sam nastavila životom koji sam živjela do tada, jel, nekakav posao, isti krug ljudi, isti stil života. I to je trajalo par mjeseci tako, dok nisam se razbolila i pokupila sam nekakvu crijevnu virozu. Izgledala sam sablasno, nisam mogla više raditi, spala sam bila tipa na 49 ili 50 kila, znači nisam se mogla u stubište popeti. Jednostavno sam bila ono, zakucalo me skroz i morala sam doći tu kući u Brod. Ne znam što su moje mislili kad su me vidjeli. Baš sam loše izgledala, loše se osjećala i tako, ali nekako je u meni od tog susreta cijelo vrijeme ta milost Božja radila i ja sam imala želju da se ispovjedim, ali sve to nekako sam kao odgađala i tako. I tu sam se liječila, bila, dobila bolovanje mjesec dana, jer jednostavno nisam mogla, bila sam preslaba za išta. I u tih mjesec dana, koliko sam ja tu bila, gle slučajnosti, vatra 2015. se dogodi. Naravno, šalim se, kod Boga nema slučajnosti. I ništa, mama isto, ona sve polako, pa hoćeš ići to. Ja kao iću jedan dan, drugi dan je bila utakmica nekamo, moš misliti. Uglavnom, ja sam odlučila da ću doći na vatru, isto onako, otprilike sam kao znala kad mi je rekla kakav je to događaj i to. I došla sam prvi dan, sjećam se da je, čini mi se, Marija naša, da je vodila slavljenje. Možda griješim, ali uglavnom ona mi je ostala u sjećanju. Ja sam bila dosta onako stisnuta i to sve onako puno ljudi, ajme. Jednostavno ta moja zatvorenost u masi ljudi, ja bi se zatvorila i jedva nešto bi progovorila. Baš sam bila onako skroz svezana sam bila. I tako počelo je slavljenje. I Marija je počela pjevati jedan refren: u tvome imenu ja slobodna sam. I samo je to ponavljala: u tvome imenu ja slobodna sam, u tvome imenu ja slobodna sam. I ja sam u tom trenutku se ustala sama od sebe, onako jednostavno sam se morala ustati i zatvorila oči i samo me vatra prožela. Vatra u srcu, vatra u rukama, jednostavno ja onako gorim i hoću plakat, a kako ću plakat, ljudi su oko mene, ali ja moram, ne mogu se suzdržati, gledam mamu, šta mi se događa, onako šta, uopće nemam pojma što mi se događa. I mama samo šuti, daje mi maramice. I ajde, dobro, ja sam se tu prepustila tom trenutku i zatvorila sam oči i u tom trenutku kad sam zatvorila oči, samo onako sam imala kao kad uzmete onaj stari negativ filma, razvučen, pa imate one slike. Znači, svi moji grijesi, moj način života od bluda, od droge, od loših odnosa koje sam ostavila za sebe kući, koji nisu popravljeni, od moje bahatosti, oholosti. Onako, jednostavno mi je Gospodin otvorio oči za grijeh. I to sam vidjela i osjetila sam u srcu pokajanje. Osjetila sam da kajala sam se u srcu za te grijehe. Znači, to je valjda bilo prvi put nakon, ne znam, osjetila sam da kajala sam se u srcu za te grijehe. Znači, to je valjda bilo prvi put.

ljubav. U valovima, samo ljubav, ljubav očeva. I znala sam da je to otice. Samo ljubav očeva, ljubav očeva. I ja sam se raspala. Ja sam plakala, isplakala sam, ne znam šta sam sve isplakala. I jednostavno onako u mislima, u srcu, Isus je živ. Isus je živ. Isus je blizu. On postoji, on zbilja postoji. Meni je to bilo ono, wow, otkriće. Mislim, to je zbilja otkriće, onako, Isus je živ. Do prije toga sam bila ateist nekakav, kao vjerovala u majku prirodu i ne znam što, ja sam ono, gluposti nekakve, tinejdžerske. Uglavnom, taj događaj me obilježio i koliko je slavljanje bitno, koliko je slavljanje bitno, koliko je bitno ući u prisutnost njegovo, koliko je bitno usmjeriti svoje srce i misli, cijelo svoje biće prema njemu, jer otvaraš se, jednostavno se otvaraš se za primit milost. I naša Marija, ta žena onako radost, nju kad vidiš ona je radost i taj njen osmijeh blagi, to je isto ono što me bilo privuklo, što sam ja gledala. Ja to nisam imala. Ja nisam znala šta znači biti radosna, onako, zašto se ona stalno smije. To je jednostavno izračila duhom. Duh je živ bio. I ta vatra, evo, to je pokrenulo daljnji korak. Naravno da sam došla i sutra dan, kakva utakmica. Predavanja su bila odlična i to me sve onako, sve to Bog tako posložio da me samo je gradio tu. Ja sam došla kući taj drugi dan i super, ono, baš se dobro osjećam i tako. Mislim, dalje nisam imala pojma puno što se meni dogodilo i otišla sam gore u svoju sobu, imala sam još za zapalit možda jedan joint i pazit, mislim, kao idem to iskoristiti, zapalim i hoću povratiti. Gledam šta sam nešto krivo napravila i skužim da to je to, da ja sam raskrstila s time, mene Gospodin oslobodio od toga. To mi je bilo jasno ko dan i to sam zgužvala, sve što sam imala i bacila. To je bilo 2015. treći mjesec i evo, znači, od tad nikad nisam imala ni želju, ni volju uopće više da nešto konzumiram. Gospodin neke naše bitke jednostavno samo sasječe glavu tom zlu, tom demonu, kaže tvoja je pobjeda. Neke bitke nam ostavi, jer moramo se mi naučiti boriti, moramo se mi naučiti koristiti njegovu riječ koja je mač Duha Svetoga. Ne možemo se uvijek oslanjati na to da će neko će moliti za nas pa će nas malo tamo. Treba pogurati, treba moliti za ljude i treba tražiti pomoć. Ali jednostavno neke bitke je ostavio, tipa spomenut ću samo da sam imala sam velike strahove. Znači taj, nisam smjela spavati sa ugašenim svjetlom. I to je bilo nešto. Ja sam bila kući, znači tih mjesec dana i odem u svoju sobu i to su bile te noćne posjete gdje ja bi se paralizirala, znači ja bi ostala tu prisutnost zla u sobi i dišem iza vratom i ne smijem se pomaknut. I zvala bi mamu svaki put, i onda bi na kraju se spustila u dnevnu spavat pa bi na kraju došla njoj u krevet. Jer jednostavno ja se bojala, to su bila zastrašivanja i jednu večer ja sanjam san gdje mene to zlo napada, ja zovem mamu i mama kaže pa daj više, izbori se, ne mogu ti ja uvijek. I to mi je bilo, tad mi je bilo jasno da zapravo ja se moram boriti. Jednostavno, poslije te vatre ja sam nastavila s tim molitvenim životom, mama me polako uvodila, učila me molitvama, učila me molit. I ja sam se izborila s tim duhom straha, uzela sam riječ Božju koja kaže ne boj se, ja sam uz tebe. I jednostavno ja sam počela koristiti tu riječ i braniti se i proklamirati ju. Jednostavno sam počela ju upijati. Tako da to je bio nekakav ono, kamen koji je to sve zakotrljao. Puno tih

0: ona se, nije naša zasluga, nego je on pripremio nas za dobra djela, da uđemo u svoju svrhu, da nismo tu samo dođemo četvrtkom, bilo nam je super, neka cura je svjedočila, wow, šta je gospodin učinio u njenom životu i ajmo po starom, sapunice, TV, ne znam ni ja što, režite ljudi, režite, režite to sve, režite te stvari. Dođite gore na slavljene, dođite na vatru, ovo nije sad ja nešto reklamiram tu, to je, tamo sam doživjela živog Boga, svima bi preporučila uvijek. Dođite na vatru, dođite tražiti gospodina, tražite njegovo lice dok još možete, dok se još može naći. On ispunjava, on daje, on je izvor. I to mi je toliko dolazi zadnje vrijeme koliko sam gore, ja sam tvoj izvor, ja sam tvoj izvor, vraćaj se, vraćaj se, vraćaj se. Koliko god mi bude teško i sama sam po cijele dane, muž radi, mala beba, nemaš kome ostaviti na 5 minuta, koristim sve, dok perem suđe, dok preslačim njega, koristim. Vraćajte se gospodinu, vraćajte se na njegov izvor, dođite u slavljenje, čitajte riječ Božju, bez toga ništa. Sve što nam se događa, naše nesigurnosti, u životu će biti svega, u život nas neće maziti, gospodin to nije ni obećao, ali mi kad poznajemo riječ Božju, mi znamo tko smo i što smo. Identitet je ovdje, tu. I znači to kad čitam, ja sam dobro, ja znam s čim se borim. Malo sam bila popustila, snašlo me to i to, nova faza života, postala sam majka, ne stigne više toliko. Toliko laži mi je posijao zli. Toliko laži mi je posijao da sam, morala sam doći tu i čupat se jer te svežete. Izgubiš riječ Božju, sklizne ti samo. Da ti kaže da nisi dostojna, da ti ne možeš i takve stvari. Mogu sve onom koji me jača. Kakav strah. Duha posinstva mi je dao. U kojem ja vapim Aba Oče. Aba Oče, Aba, moj otac koji je svemoguć. Kakav strah, kakvo robovanje ponovo. Znači, riječ Božja je naš temelj. Evo, želim vas sve potaknuti da se vraćamo. Korizma je pred nama. Uronite u riječ Božju. Čitajte ju, gutajte, ostavite gluposti sa strane. Ostavite ekran, ja mislim da je ekran, znači, pošast današnjica koja nas je zarobila, nismo ni svjesni. Vidimo to tek na svoje djeci, ćemo vidjeti šta je. Ostavite to sve sa strane i tražite gospodina da oživite, da budete svjetlo, da donosite svjetlo tamo gdje jeste, da ovaj grad gori. Toliko smo puta gore zagovarali u domu, da Slavonski Brod gori, da bude grad mladih ljudi, mladih obitelji koji će biti Božje, koji će slaviti gospodina. Vi ste ti, to nisu neki ljudi tamo. Mi ne pričamo o nevjernicima, znači vi ste ti. Vi ste ti koji nosite vatru. Vi ste ti. Ne postoji, ba ja nisam takva, ja sam više tiha, ja ne znam. Ne, u gospodinu si drukčija. Gospodin kaže što si ti. Onaj koji ti kaže da ne možeš i da nisi tako, taj te laže. Ustani se, stani na riječ Božju, uzmi u čvrsto i proklamiraj. Proklamiraj. To je mač Duha Svetog. To je, znači, sve druge u Efežanima, tamo gdje nabraja, znači jedino je riječ Božja nešto s čim se napada. Sve druge su obrambene stvari koje nam gospodin dao. Samo je riječ Božja mač. Znači, s njom napadaš, s njom ideš u napad. Koristite ju. Sve nam je dano. Sve nam je dano. Vratite se riječi Božjoj. Vratite se slavljenju, vratite se, dođite u dom, dođite na vatr seminar, molite kod kuće, nemojte očekivati da po seminarima vi ćete, ne znam, napredovati. Tu se napajate. Kod kuće je borbeno polje. Vi i gospodin na koljena. Tražite snagu i silu, pomalo. Niko ne očekuje od vas 2 sata, ako ne molite 2 sata, ali pomalo krenite. I krenite u boj. Vratite se prvoj ljubavi. Evo, Bog vas blagoslovio.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u

20 sati, emisija svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

0: su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija iz iskustva. Prva tema o kojoj govorimo, evo, nažalost, da uopće govorimo o takvim temama, ali eto, očigledno nam je to naša realnost, kaže siromaštvo starijih osoba. Hrvatska je treća zemlja s najviše umirovljenika koji žive loše. Naime, prema podacima OECD-a za 2023. godinu, skoro svaka treća osoba u Hrvatskoj koja je starija od 66 godina živi u siromaštvu, treća smo zemlja po siromaštvu starijih osoba. Siromaštvo starijih osoba može se mjeriti na više načina, a evo, Hrvatska je treća zemlja, kako sam rekao, prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Više od 30% starijih živi ispod granice siromaštva. Odnosno, da budemo točni i egzaktni s podacima, 30,7% osoba starijih od 66 godina u Hrvatskoj žive ispod granice siromaštva. Ono što je zanimljivo, malo iznenađujuće, Južna Koreja je prva na toj ljestvici sa 39,8% te Latvija sa 34,3%. Moram odmah reći da se, evo, po ovoj njihovoj metodologiji malo drugačije računa ta granica siromaštva. Oni su je definirali kao polovicu medijalnog raspoloživog dohotka kućanstva u pojedinoj zemlji. Ovako relativno definirano siromaštvo pokazuje kako umirovljenici zapravo žive u usporedbi sa životnim standardom svojih sugrađana. Evo donosi nam to portal Visual Capitalist. OECD raspolaže naime s podacima o distribuciji dohodaka među državama koje su članice ove organizacije, ali i onih koji su u postupku pristupanja, a tu spada i Hrvatska uz Bugarsku i Rumunjsku. Osim Južne Koreje, Latvije i Hrvatske, pri samom vrhu su još dvije baltičke zemlje, to su Estonija i Litva. Na šestom mjestu je Kostarika i sedma zemlja koja, evo, se nalazi na ovoj listi su Sjedinjene Američke Države sa 22,9% starijih koji žive u siromaštvu. U susjednoj Sloveniji, recimo, ta stopa je zapravo puno niža, recimo, nalazi se na samo 15%, Italija 12,3% starijih od 66 godina u siromaštvu. Umirovljenici su najmanje siromašni u zemljama gdje stopa ne prelazi 5%, a to su Norveška sa samo 3,2%, Češka 3,6%, Nizozemska 4,6%, Slovačka i Finska 4,7%. Da kažem, treba odmah naglasiti da se radi o malo drukčijoj metodologiji od one standardne, ali evo, u svakom slučaju možemo reći vrlo negativni podaci po Hrvatsku. Eto, kažem, neke zemlje koje su također u dosta lošoj situaciji, pomalo i iznenađujuće za neke zemlje, ali evo, sigurno smo znali da ne stojimo dobro baš po tom pitanju i da definitivno naši umirovljenici i zapravo evo sve osobe treće životne dobi u Hrvatskoj baš i ne žive idealno, ne samo u usporedbi sa drugim, možemo reći, građanima Hrvatske, nego i sa drugim umirovljenicima u nekim drugim zemljama. Definitivno da se evo po tom pitanju trebalo bi nešto napraviti. Što točno i na koji način, to je naravno jedan otvoreni prostor za diskusiju. U drugom dijelu današnje emisije govorit ćemo malo o manjku socijalnih radnika u Hrvatskoj, govorit ćemo evo o udruzi Starka koja se oglasila upravo povodom te teme o kojoj ćemo govoriti, a prije nego se vratimo u tom drugom dijelu današnje emisije, malo ćemo zasvirati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije. Udruga Starka o manjku socijalnih radnika, što je učinjeno da ih bude više. Kako smo i najavili, u drugom dijelu današnje emisije govorit ćemo o toj temi. Udruga Starka, naime, upozorava na deficit socijalnih radnika. Od komore traže da kažu što su konkretno poduzeli u posljednjih 10 godina. Udruga za informiranje, širenje i razvoj socijalnih usluga za starije osobe Starka analizirala je aktivnosti Hrvatske komore socijalnih radnika vezane uz dugogodišnji nedostatak socijalnih radnika. Pitaju oni tko će provesti sve zahtjevnije kadrovske normative ako stručnih radnika već sada nema dovoljno. O potrebi za socijalnim radnicima govorilo se iznova i prilikom izmjena pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, a koji obuhvaća i rad obiteljskih domova. Komora na problem upozorava najmanje od 2017. godine, te u stručnim raspravama opravdano zagovara veći broj socijalnih radnika, no što je tijekom gotovo 10 godina konkretno učinjeno da socijalnih radnika danas doista bude više. Upozoravamo da se uz propisivanje svakog novog kadrovskog normativa mora odgovoriti i na pitanje postoje li potrebni stručnjaci na tržištu rada, te koje se mjere poduzimaju da ih bude dovoljno. Govori to predsjednica Udruge Starka Sabina Angelina Latin. Između ostalog, Hrvatskoj komori socijalnih radnika upućen je i jedan na službeni dopis s pitanjima o projekcijama potreba za kadrom, privlačenju i zadržavanju socijalnih radnika, promociji same profesije, regionalnom manjku stručnjaka te zapravo procjenama provedivosti kadrovskih normativa koje komora ili predlaže ili podržava. Hrvatsku komoru socijalnih radnika upitali su koliko je zapravo socijalnih radnika, koliko ih ima odobrenje za rad i koliko ih zapravo nedostaje u samom sustavu. Isto tako pitali su i kako su socijalni radnici raspoređeni po Hrvatskoj, te gdje je zapravo nedostatak kadra najizraženiji. Upitali su komoru jesu li u posljednjih 10 godina sudjelovali u izradi projekcija za buduće potrebe, uključujući i odlazak socijalnih radnika u mirovinu, te broj stručnjaka koji u sustav ulaze, te onih koji ga naravno napuštaju. Upitali su komoru koje konkretne mjere za povećanje broja socijalnih radnika su predložile nadležnim državnim tijelima. Iz udruge posebno naglašavaju kako ova inicijativa nije nikakva kritika potrebe za socijalnim radnicima, niti pokušaj njihovog smanjivanja mjesta u sustavu. Upravo suprotno, socijalni radnici rade iznimno odgovoran i emocionalno zahtjevan posao, često sa prevelikim brojem korisnika, velikim administrativnim opterećenjem te odgovornošću koja daleko nadilazi uvjete u kojima rade. Ako želimo više socijalnih radnika uz korisnike, moramo učiniti profesiju takvom da ljudi u nju žele ući i žele u njoj ostati, a to se, kažu, kako oni kažu, ne postiže samo propisivanjem normativa. I evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Iz iskustva, tako da evo, govorili smo o dvije različite teme. Zaključit ćemo uz jednu lijepu pjesmu našu današnju emisiju i onda naravno nastaviti dalje uz naš program.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji vraćamo se u kolovoz 91. te kolovoz 95. godine. Kolovoz 91. definitivno možemo reći vrijeme kad se Hrvatska nalazila pred jednim od najtežih razdoblja svoje novije povijesti. Rat je već lagano zahvaćao brojne krajeve naše zemlje, napadi na hrvatska sela i gradove postali su zapravo sve učestaliji, a naravno, evo, upravo naša lijepa Slavonija bila je među najugroženijim područjima. U središtu svih tih događaja nalazio se i grad Vukovar, grad na Dunavu koji je bio izložen stalnim provokacijama, oružanim incidentima i zapravo sve većem pritisku snaga Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi, no naravno, evo, hrvatski ljudi i hrvatski branitelji nisu namjeravali odustati. 24. kolovoza 91. godine dogodio se događaj koji je, evo, ušao u povijest Domovinskog rata. Tog dana kod Bogdanovaca srušen je prvi zrakoplov Jugoslavenske narodne armije u Domovinskom ratu. Posebno mjesto u toj priči zauzima pripadnik Zbora Narodne garde Luka Andrijanić, koji je nad područjem Borova naselja uspio srušiti čak dva neprijateljska zrakoplova. U današnjim okolnostima vrlo je teško zapravo zamisliti koliko je takav događaj značio hrvatskim braniteljima. S jedne strane nalazila se jedna od najvećih vojnih sila tadašnje Europe, Jugoslavenska narodna armija koja je raspolagala tenkovima, topništvom, zrakoplovima i naravno velikim količinama razne vojne opreme. S druge strane su bili hrvatski branitelji, evo, u vojsci koja se zapravo tek stvarala. Nedostajalo je oružja, streljiva i naravno bilo kakve vojne opreme. Samo rušenje neprijateljskog zrakoplova imalo je naravno puno veće značenje od nekakvog sitnog vojnog uspjeha. To je bila zapravo jedna poruka Jugoslavenskoj narodnoj armiji da nikako nisu nedodirljivi. Poruka da se hrvatski branitelji mogu vrlo uspješno suprotstaviti daleko nadmoćnijem suparniku. Za branitelje Vukovara i sve branitelje iz okolice Vukovara bio je to jedan snažan poticaj u trenucima kad su se svakodnevno suočavali s novim prijetnjama. Ujedno je to bio i dokaz da se hrabrošću, snalažljivošću i odlučnošću mogu postići rezultati koji se na prvi pogled čini nemoguć. Stanovnici Vukovara u to vrijeme jednostavno su osjećali da se približavaju vrlo teški dani. Svakim novim napadom ili nekim novim incidentom koji se dogodio u samom gradu bilo je vrlo jasno kako će grad uskoro postati jedno od glavnih bojišta u Domovinskom ratu. Naravno, među braniteljima nije bilo predaje, rušenje zrakoplova Jugoslavenske narodne armije ostalo je simbol prkosa i odlučnosti. Na neki način možemo reći i simbol vremena kad su hrvatski branitelji pokazivali da se domovina može braniti čak i kad su izgledi protiv vas. Danas, više od 30 godina kasnije, evo, prisjećamo se tog dana kada je, evo, Luka Andrijanić srušio ta dva zrakoplova Jugoslavenske narodne armije. Njegova hrabrost, ali naravno ne samo njegova, hrabrost svih hrvatskih branitelja ostala je trajni dio hrvatske povijesti. U drugom dijelu današnje emisije Medalja časti također govorimo o Vukovaru, upravo zbog još jedne, možemo reći, obljetnice. 25. kolovoza 1991. godine obilježava se kao početak sveopćeg napada na grad Vukovar, pa ćemo nakon jedne prigodne pjesme govoriti upravo o tome.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Već smo, možemo reći, najavili našu sljedeću temu. 25. kolovoza 1991. bio je to dan kada je započeo zapravo sveopći napad Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi na grad Vukovar. Bio je to početak bitke koja će tijekom sljedećih mjeseci postati simbol hrvatskog otpora, hrabrosti i žrtve. Iako su se sukobi na području Vukovara događali i ranije, upravo se 25. kolovoz smatra početkom otvorenog i sustavnog napada na grad Vukovar. Tog dana započelo je razdoblje koje će zauvijek promijeniti živote stanovnika Vukovara. Grad na Dunavu, smješten na samom istoku Hrvatske, našao se na udaru daleko nadmoćnijeg protivnika. S jedne strane nalazili su se i pripadnici Jugoslavenske narodne armije, potpomognuti srpskim paravojnim postrojbama i brojnim rezervistima. Kako smo već rekli u prvoj temi, zapravo bezbroj puta u našoj emisiji Medalja časti, raspolagali su tenkovima, zrakoplovima, topništvom i velikim količinama streljiva. S druge strane, u gradu Vukovaru nalazili su se hrvatski branitelji, policajci, pripadnici Zbora narodne garde i brojni dragovoljci. Među njima su bili ljudi različitih zanimanja i životnih priča. Bili su tu radnici, studenti, liječnici, vozači, obrtnici, poljoprivrednici. Mnogima od njih, zapravo samo nekoliko mjeseci ranije, živjeli su svojim, možemo reći, uobičajenim i normalnim životom, no naravno kad je došla opasnost, odlučili su, evo, ostati u Vukovaru i odlučili su braniti svoj grad. Već smo ispominjali da već u to ljeto 91. godine, dakle i prije ovog kraja kolovoza, Vukovar je itekako osjećao posljedice rata. Stanovnici su živjeli u jednoj velikoj neizvjesnosti, pojedina naselja već su bila izložena napadima, prometnice su postale vrlo nesigurne, a svakodnevni život zapravo bio je vrlo težak. Pretpostavljam da ste čuli razne izjave aktera tog vremena, evo, kroz razne dokumentarne filmove, pa i sami, evo, oni govore kako se osjetio rat u zraku i kako se, evo, osjetilo da će se nešto dogoditi, ali evo, malo tko je tada mogao naslutiti zapravo razmjere tragedije koja će uslijediti. Prilikom sveopćeg napada započelo je, možemo reći, sustavno granatiranje grada, dan za danom, tjedan za tjednom. Vukovar je praktički bio izložen neprekidnoj vatri. Granate su padale na kuće, škole, na bolnicu, na crkve, na gospodarske objekte. Ulice koje su nekada bile prepune života zapravo su vrlo brzo, možemo reći, postale ruševine. Stanovnici su jako puno vremena provodili u podrumima i skloništima. Djeca su, evo, možemo reći, cijela jedna generacija je odrasla uz zvuk sirena i eksplozija. Obitelji su živjele u velikoj neizvjesnosti, jednostavno ne znajući hoće li uopće dočekati sljedeći dan. No, kako smo rekli u prvoj temi, vukovarski branitelji pokazali su iznimnu hrabrost i upornost. Obrana grada nikada nije posustala. Borili su se u izuzetno teškim uvjetima, gdje smo rekli, dakle, od ovih osnovnih stvari poput, ne znam, hrane i lijekova, pa do naravno streljiva, oružja, vojne opreme. Zapravo ničega nije bilo što je bilo važno, ali evo, važno je da je bilo jako puno volje za obranu. Posebnost obrane Vukovara, o tome govore, evo, razni, možemo reći, vojni analitičari u svijetu, je zapravo u toj nevjerojatnoj odlučnosti. Dakle, branitelji koji su znali da su brojčano slabiji, znali su da imaju protiv sebe snažnijeg protivnika, dakle i brojnijeg i snažnijeg, ali isto tako su znali da iza njih stoje njihove obitelji, njihovi sugrađani, njihov grad i, slobodno možemo reći, cijela njihova domovina. Tijekom sljedećih mjeseci Vukovar će postati mjesto jedne od, možemo reći, najvažnijih bitaka Domovinskog rata. Obrana samog grada trajala je gotovo 3 mjeseca, te u vojnom smislu otpor Vukovara vezao je značajne neprijateljske snage te usporio njihove velike planove. Svaka uspješna obrana položaja, svaki zaustavljen tenk, svaki dan zapravo otpora ulijevalo je nekako nadu da Hrvatska može izdržati, a naravno posebno mjesto u toj priči imaju vukovarski civili. Dok su branitelji držali položaje, tisuće građana pokušavale su preživjeti svakodnevicu pod naravno velikom opsadom. Mnogi od građana pomagali su u bolnici, dijelili su hranu, skrbili su za ranjenike, pomagali su jedni drugima zapravo kako god su mogli. U takvim okolnostima nastala je jedna posebna povezanost između ljudi, povezanost koja je zapravo ostala zapamćena kao jedan od najsnažnijih primjera zajedništva u cijeloj hrvatskoj povijesti. Tako da evo, naravno i u budućim i sljedećim emisijama Medalja časti govorit ćemo o gradu Vukovaru i o svemu onome što se ondje događalo tijekom Domovinskog rata. Upravo nam evo i dolaze svi ti dani kada će biti sve te godišnjice i obljetnice. A evo, iako je Vukovar u studenome 91. godine pao, njegova obrana definitivno je ostala jedna od najvećih moralnih pobjeda hrvatskog naroda. Nažalost, grad je u potpunosti bio razoren. Jako puno ljudi je smrtno stradalo, jako puno ljudi je završilo u logorima, završilo vrlo tragičnim, možemo reći, smrtima. Obitelji su zauvijek promijenjene, ali evo, duh Vukovara zapravo nikada nije slomljen. I upravo zato svake godine i u svim sljedećim godinama koje dolaze prisjećat ćemo se naravno grada heroja i njegovih najtežih trenutaka u njegovoj povijesti, prisjećati se svih imena, njihove hrabrosti, njihove velike žrtve i njihove poruke da sloboda nema cijenu. Još jedna prigodna pjesma posvećena upravo gradu heroju, a onda ćemo lagano ići prema posljednjoj temi naše današnje emisije Medalja časti, govorit ćemo o vlaku slobode.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Nakon glazbenog predaha, evo nas i u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Nakratko možemo reći, ostavljamo ratne dane iza nas, putujemo u kolovoz, ali u kolovoz 95. godine, eto, tamo smo tako simbolično rekli, putujemo u vrijeme kad je Hrvatska nakon godina rata napokon počela osjećati sve ono zbog čega su se branitelji borili, osjećali su ljudi slobodu. Pa tako i vlak slobode koji je 26. kolovoza, eto, upravo na današnji dan 1995. godine iz Zagreba krenuo prema Splitu, poseban vlak koji je simbolično povezao hrvatski sjever i hrvatski jug preko Karlovca, Gospića i Knina. Naravno, ne moramo ni spominjati kolika je to bila simbolika u to vrijeme. Samo nekoliko tjedana ranije Hrvatska je provela vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojom je oslobođen najveći dio do tada okupiranog hrvatskog teritorija. Svi oni gradovi i sela koji su godinama bili odsječeni od ostatka zemlje, ponovno su postali dio slobodne Hrvatske. I sada je kroz sve te krajeve ponovno prošao vlak, ne naravno kao nekakvo prijevozno sredstvo, nego kao simbol pobjede, povratka života i ponovnog povezivanja hrvatskih krajeva. To je definitivno bio najposebniji put između Zagreba i Splita, put kroz povijest, što bi neki rekli. Kako sam već rekao, vlak je krenuo iz Zagreba, njegova ruta vodila je preko Karlovca, Gospića i Knina, sve prema Splitu. Upravo su ta mjesta bila vrlo snažno obilježena ratnim godinama. Već smo i spominjali, Karlovac je godinama bio jedna od najvažnijih crta bojišnice, grad Gospić koji je pretrpio teške napade i razaranja, Knin koji je bio središte pobunjeničkog područja i jedan od glavnih simbola okupacije, kroz sve te gradove prošao je evo vlak slobode. Hrvatska zastava se ponovno viorila, ljudi su se nalazili uz prugu, okupljali na kolodvorima, pozdravljali putnike, pjevali, mahali zastavama. Evo, nakon godina straha i velike neizvjesnosti, zapravo prizori ispunjeni velikim emocijama i velikim ponosom. Dolazak vlaka slobode u Knin bila je samo još jedna potvrda da se život vraća, da pruga ponovno povezuje ljude i da zapravo Hrvatska ponovno povezuje sama sa sobom. Već smo spominjali, 91. godina koliko je bila teška za Hrvatsku, gradovi koji su bili napadani, sela koja su bila spaljena, tisuće i tisuće ljudi koji su morali napustiti svoje domove, naravno brojne obitelji, brojni ljudi izgubili su svoje najmilije, ali evo, 4 godine kasnije, ista ta Hrvatska pokazala je da je sposobna osloboditi veliki dio svog teritorija i ponovno uspostaviti prometne i životne veze između svojih krajeva. Vlak slobode, možemo reći, vratio je život, nadu i slobodu. Za hrvatske branitelje definitivno je taj trenutak imao posebno značenje. Evo, mnogi od njih su mjeseci, pa čak i godine proveli daleko od svojih obitelji. Neki su bili ranjeni, možemo reći, gotovo svi od njih, nažalost, izgubili su nekog svog bliskog prijatelja ili nekoga iz obitelji. Mnogi od njih se nikada nisu vratili, pa eto, upravo ovakvi prizori slobodne Hrvatske za njih su imali posebnu težinu. I ono što je također jako važno, vlak slobode je povezao Zagreb i Split, sjever i jug Hrvatske, kontinentalnu i jadransku Hrvatsku, gradove i ljude koji su tijekom rata često bili fizički ili prometno odvojeni. Recimo, u vrijeme rata iz Splita doći u Zagreb, to je bilo, a nećemo baš reći nemoguće, ali je bilo izrazito opasno, izrazito zapravo na neki način suludo ići uopće takvom trasom, jer se išlo nekakvim trajektima prema Rijeci, pa onda od Rijeke prema Zagrebu, u svakom slučaju nešto što je nezamislivo iz današnje perspektive. Danas, ne znam, sjedneš u auto i odeš iz Splita u Zagreb ili iz Zagreba u Splita bez ikakvih problema, naravno uz autocestu. Evo, to je bilo stvarno jedno vrijeme potpune izolacije i evo podjele Hrvatske na sjever i jug. Sve to je zapravo razriješeno operacijom Oluja, koja je bila jedna velika vojna pobjeda, a iza te Oluje naravno stajale su godine i godine obrane i žrtve hrvatskih branitelja. Vlak vozio je kroz oslobođenu Hrvatsku i nosio je vrlo jednostavnu i snažnu poruku: Hrvatska je slobodna i Hrvatska je ponovno povezana. S tom lijepom porukom zaključujemo današnju emisiju, odnosno, da budemo precizni, zaključujemo ju uz još jednu lijepu pjesmu.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko...

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.